0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan-da go'zal. Tali Safetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Tali Safetni xotinlari yomon gapchi aylanay. To'rtta gapchi xotin meni yo'g'imdan foydalanib bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
4: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'timmi? Siz bu yorug'gina dunyoga faqat tug'ish uchun kelganmi? Tug'dingiz va yana tug'dingiz. Ana, yaxshi ko'rgan erlar xotinini maskovga olib boribdi. Undan ham yaxshi ko'rgan erlar xotinchasini qo'lchasidan ushlab Qara dengizga olib borib, kiyim boshi bilan birga cho'mintirib kelibdi. Yurakdan yaxshi ko'rgan erlar bir qadamgina yaqin deb xotinchasini shundaygina Sirdaryoga olib borib, oqizib qaytibdi. Siz bu yorug'gina dunyoga kelib, kun ko'rmay o'lib ketasizmi?
3: Qarang, odamzotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylanayishlardan. Umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan. Ayol kishini uncha-munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida. Ayollarimiz hamma narsaga chidaydi. Ayol kishini agar jahli chiqsa, oldiga tanka bilan kelsang, bir urib tankani ham ag'daradi. Ha, rostdan. Men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib bel ustiga tushar ekan, ko'z borib bir nuqtaga taqaladi. Ana shunaqa holat paydo bo'ladi ana. Shu holatni ko'rgan erkaklar uyga kirmang. Qo'ni qo'shindan boshpara so'rang, bir kech qo'lingga bo'lib qolmaysiz. Bizi xotinim shundoq holatga kirib, orqa hovli deymiz. Orqa hovlimizda bedapoyalarimiz bor. Shundoq chiqib, o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi. Kelib, shu erkak kinaga tegdimmi? Shunga tekkandan ko'ra, qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi? Deb tursa qarang, aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib, bizni bedapoyamizdan bedani yeb boshini ko'tarib qarasa, yangasi mana shunday qilib turibdi. Yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi. Kelinoyjon adashib qildim, kechiring meni.
1: Hangoma ustalari.

0: Kes Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ya.
2: Keler yarım keter bulsay.
4: Ozodi, ozodi. Namchi baqir bashulay desa, ovozing chiroyli bo'lsa ham mayli ekan. Qarata ovozing bor o'zi.
2: Voy, man ashula etganda bulbullar lol bo'ladi, lol.
4: Qo'y. Sen itmi qo'y qashuni.
2: Qoldim bitta eshitib ko'ring.
4: Ovozing o'chsin.
2: Vostaka, men hali boshlaganim yo'q, qayerga ketyapsiz?
4: Deraza oldiga ketyapman.
2: Nima qilasiz derazani oldida?
4: Endi ham qo'shnilar xotinini uryapti deb o'ylashmasin, meni ko'rsin.
2: Voy.

0: satrda.
1: Xudo ayolning erkak ustidan hukmdor bo'lishni istaganida, uni boshdan yasagan bo'lardi. Qul bo'lishni istaganida, oyoqdan. Erkakka dugona va tinglovchi bo'lishni buyurgani uchun qovurg'adan yasagan.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir shaharda boy savdogar yashardi. Bir kuni shu savdogarning umri tugab, vafot etibdi. Uning birgina o'g'li bo'lib, u ham safarda edi. Kishilar marhumning o'g'lini qidira boshlashdi, chunki otasining yolg'iz merosxo'ri shu yigit edi. Afsuski, shaharda biror kishi u yigitni qanaqaligini bilmasdi. Oradan bir necha kun o'tib, u kishi keldi. Ular o'zlari vafot etgan savdogarning meros oladigan yolg'iz o'g'li deb da'vo qilishardi. Qozi ularni qozixonaga chaqirtirdi va tekshirish uchun bir doska ilib qo'ydi. Doskaga vafot etgan o'sha otasining suratini ilib qo'ydi. Keyin qozi boyaga uch yigitga qarab, kim shu rasmning o'rtasiga mana shu o'qni tekkiza olsa, o'sha yigit merosni oladi dedi. Birinchi yigit qo'liga o'qni olib, zarb bilan otdi. U mo'ljalga tegay dedi. Keyin ikkinchi yigit keldi. U ham o'qni zarb bilan otdi. O'q avvalgi yigitnikidan ko'ra nishonga ancha yaqin bordi. Navbat 3-chi yigitga keldi. U o'qni qo'liga olganda qo'llari titradi. Yuzining rangi sarg'aydi. Ko'z yoshlari oqib tushib, yuzlarini yuva boshladi. U qo'ldagi o'qni bir chetga uloqtirdi va "Men otajonimning ko'kslariga bu o'qni ota olmayman. Men merosga bu yo'l bilan erishishdan ko'ra o'sha merosdan voz kechishni afzal ko'raman" dedi. Shunda qozi yigitga qarab, "Ey yigit, vafot etgan kishining haqiqiy o'g'li va merosxo'ri sensan. Bular ikkisi esa merosga ega bo'lish istagidagi yolg'onchilar" dedi. Hech bir farzand o'z otasining qalbiga, hatto suratda bo'lsa ham, o'q otib, qalbini og'ritishni, yaralashni xayoliga ham keltira olmaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Salavarxon,
5: o'lebi.
4: Nondan ober bari. Voy, asal yumshog'idan obersangiz-chi?
6: Amaki, bir-birida non bering.
7: Nima?
6: Bir-birida non bering.
7: Ey, yo'qol ey betta.
6: Kuygan bo'lsa ham, bir-birida bera qoling.
5: Oye, mana bu noniz qotib qopti, kuchukka berib yuboraymi?
8: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim. Xudoyim, o'zingga rahmat. Bugun ham rizqimizni berding.
9: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.
10: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: drama ustalari.
1: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. 15 ta tug'di. Bitta o'zi tug'di shuni. Hech kim yordam bergan yo'q. Qandan boshqa. Başa, qishdan bahorga chiqsak bitta bachadan yordam. Voy aylanay sizlardan. Yomon sher hosil chiqdi bu. Ishonmaysizlar ey. Hozir mana shu yonidan o'tib ketishga ham qo'rqamanda bir baloni boshlab qo'ymasdim. Voy o'zim aylanay. Qaynanamga tortdi u.
2: Qaynanamga tortdi o'zim aylanay sizlardan. O'zim aylanay. Bu yana aylanib ketdi bu.
1: Aylanib ketay. Aylanib ketay. Qaynanamga tortdi. Qaynanam ham 29 deganda bir to'xtab keyin tanishib ketgan ekanda. 15 ta bola bizda. 15 ta bola. O'ylab ko'ring. Rostdan. Men aldab nima qilaman men? Bosh kechqurun soat 3 da to'ydan keldim kechagina. Qarasam hammasi qishayib-pishayib bittasi mashinada tashlagan, bittasi bundoq tashlagan, bittasi ha-ha-ha qo'rqib ketasa ko'rib. Kun bo'yi xuddi butun O'zbekistonning ishini shular qilgani qolgan hamma yotgan. Rostdan. Hey, men qoyil qolaman hozirgi bolalarga. Mana shundoq qilib o'tyapman, sekin, mana shundoq qilib, sekin. O'tyatsam,
2: bemalol qo'rqmang, qo'rqmang deydi.
1: Qo'rqqanimdan oyog'imni oldim, butta ham. Uxlamovdingmisan?
2: Desam yo'q deydi.
1: Og'ziga ha, ha.
2: Endi siz ishoning deb hurmatingizni qilib yotdim deydi.
1: Hey, hozirgi zamonning bolalari bilan o'ynashma.
2: O sen uxlamaysan mı sen? Sen yok uxlamayman deydi. Nega desem ben seni tinchitken uxlayman deydi.
1: Hey! Bizde xotin aytdi. Ana dadasi dedi. Metroni ko'rib qoldi aylanay. Chiyur dedim xotin ko'zing ochib ketmasin. Shundoq metroni oldiga kelganda bechoragina ovoz chiqardi. Bismillahirrohmanirrohim dedim. Rasa sog'ingan ekanda deb turib. Hey! Xotinni qo'lidan ushlab ichkari kirib ketib bundoq qarasam. Oyog'ida hech narsa yo'q. Shu paytgacha hech kim bilmadi-da bizni Toshkentlik deb o'ylashdi, mana qanaqa yuraverdik. Ana u qani u desam,
2: i tashqarida qoldi deydi.
1: Nega tashqarida qoldirasan desam,
2: men bir kattakonni uyiga keldikmi deb o'ylayapman dedi. Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda kimi o'zingi juddayam yarashibdi. A shunaq pensiyam bo'larkan u.
1: Bo'ladi.
3: Menga qara, o'zingni nima balo surib olgansan?
1: Nima surimman?
3: Un surib olganmisan?
1: Nima qilaman unni surib olib?
3: Mana o'zing o'ynay qaragin, bo'yning qop-qoradek, yuzing oppoq. Shpaklovka qilib olganmisan?
1: Tavba qildim, rostdan shunaqa ko'rinyaptimi?
3: Voy Ozoda, unisi ham xoli, xuddi chiroyli turgandek kerilib yurishingni qara.
1: Men sizga har doim aytaman-u, o'shanchi menga nima to'g'ri kelmasa eting deb.
3: Rostdan aytingmi?
1: Ha, turing.
3: Senga men to'g'ri kelmayman.
1: Nima?

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Hayot optimistlar qo'lida, pessimistlar unda faqat tomoshabin. Darhaqiqat, hayotning muammolarini-da kulib qarshi olishga kuchi yetganlar har doim sizu bizdan bir qadam oldinda. Agar gaplarimizga shubha qilayotgan bo'lsangiz, atrofdagilarni shunchaki kuzating va xulosa chiqaring. Kichik bir qiyinchilikning oldida mayus tortib, qo'limdan kelmaydi deb o'tirish esa faqat pessimist insonlarga xos bo'lib, bundaylarning ko'zlagan maqsadga erishishlari biroz qiyin kechadi. Azizlar, shunchaki hayotga mehr muhabbat ko'zi bilan boqing. Shunda rejalaringiz ro'yobi anchayin yengil kechadi. Bir rivoyatda aytilishicha, ustoz Bahouddin bir umr baxtli yashabdilar. U kishining yuzidan kulgu armas edi. Ustozning butun hayotidan bayram hidi kelib turardi. Hatto vafot etayotganida ham u kishi quvnoq kulardi. Ular o'zining o'limi yaqinlashayotganidan huzurlanayotgandek edilar. Ustozning atrofida shogirdlari o'tirardilar. Ularning biri so'rab qoldi: "Siz nega kulyapsiz? Butun umringiz davomida siz kuldingiz. Biz so'rashga jazm eta olmasdik. Siz qanday qilib buni amalga oshirasiz? Mana, hozir oxirgi damlarda ham kulyapsiz. Bu yerda nima kulgili?" Keksa ustoz javob berdi: "Bundan ko'p yillar oldin 17 yasharligimda ustozimga bordim. O'sha paytda men juda ham g'amgin edim. Ustozim 70 yoshda edilar. U kishi faqat kulardilar. Men u kishidan so'radim. Men u kishidan qanday qilib bunga erishish to'g'risida so'radim. U kishi shunday javob qildi: "Men ich-ichimdan tanlovda ozodman. Nimani tanlasam, shuni qilaman. Har kuni ertalab men ko'zim ochilishi bilan o'z-o'zimdan bugun nimani tanlagay deb so'rayman. Xursandchiliknimi yo g'amnimi? Shunday bo'ladiki, men doim xursandchilikni tanlayman. Axir bu tabiiy-ku. Aslida eng muhimi qalbda tartib o'rnatishdir. Hayotda uchta narsaga rioya qilib yashash lozim. Birinchisi nolimaymiz, ikkinchisi ayblamaymiz va nihoyat o'zimizni oqlamaymiz. Shunda yashash osonroq, mushkulotlar yengilroq bo'lib ko'rinadi. Azizim, bir gapni takrorlashdan aslo charchamaymiz. Bu hayotda hammasi o'zimizning qo'limizda. Har qadamingizdan hikmat izlab yashash ko'rganing. Salomat bo'ling."

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Er xotinga qarab, men hozir yotib uxlayman. Ichkim kelganda meni uyg'otib yubor, eshitdingmi? Xotini erga qarab, "Men siz qachon ichishingizni qattan bilaman. Siz uxlab yotgan bo'lsangiz, uyg'otib qo'ysam bo'ldi. Uyog'ini o'zim bilaman."

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ustozi.
3: A bo'lmasa shogirdingizni bir ko'rsating, bir ko'rib maza qiling.
2: Ha, ko'rasanmi?
3: Ko'raman.
2: Ko'rmagan bo'lsang ko'r.
3: Bo'pti.
2: Bolta Copperfield.
3: Hozir qasachimizdan chiqmaydi.
4: İltimas, iltimas, hurmatli mehmonlar, hurmatli tomoshabinlar, opasining nomi, kimda agar asabi chatoqroq bo'lsa, yuragi silabi bo'lsa, iloji boricha qaramanglar iltimas.
5: Hay hay hay.
4: Qaramanglar. Opasining nomi. Siyarlashmaylar ishiga.
2: Emmalar sulub. Ah, nima qara bekar qilding o'shini? A bu qilishni shogirdga tiqmash kerak edi. Qilishni monoga tiqish kerak edi-da. Mushimiz zap qolardik, o'lim.
6: Buni sindiraman dedim.
2: Kelajakda seni sindiradi. Kelajakda.
3: A? Ustozsizmi?
2: Ustozim men.
3: To'pa qildim.
2: Nima qildim? Xursand bo'layapsanmi?
3: Endi
2: nima bu?
3: Tanga.
2: Og'zingni och, og'zingni och. Hop, yut endi, yut. Yut, yut. Yutdingmi? Yutdingmi?
3: Ketdi.
2: Ishingda endi balalaydi u. Ishonmaysan?
3: Ishonmayman.
2: Mana bu nima?
3: Chelak.
2: Chelakmi?
3: Ha.
2: Shuna bo'ldi. Mana shu chelakka o'tirasan hozir. O'tir, o'tir, o'tir, o'tir, o'tir. O'tir, o'tir, o'tir. Ko'paytirib beraman, o'tir, o'tir.
3: Sazasi bo'lmasin.
2: O'tir, o'tir.
3: Oxirgachami?
2: Ha, o'tir, o'tir. O'tirdingmi?
3: Ha.
2: Bitta tangam ko'rdingmi, nechta bo'lib chiqdi? Biz mana shu qangi ustozlardanmiz.
3: Siz meni shuncha odamni oldida sharmanda qildingizmi?
2: A, sen ham boltani shuncha qizchalarni oldida uyaltirding-ku.
3: Siz meni sharmanda qildingiz-a? Tog' bilan uchrashmaydi, lekin odam odam bilan uchrashadi. Avval 40 yilda qaytgan, to'g'rimi? Hozir qanchada qaytadi? 40 minutda qaytadi. Vaqt ketdi.
7: Qalay, mashina oldim, Nexia mashina.
2: Nexia mashina oldingmi?
7: Ha, qalay.
2: Ya, maladis, maladis. Voy, zo'rku bu. Ha, yaxshi, yaxshi, mashinaga gap yo'q. Lekin mana shu tomonlarga sal e'tibor berish kerak. O'sha ko'chirib o'tirgan insonlarni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak, o'g'lim. Endi bu mashinanga biz ham minamizmi?
7: Sizniki mindiraman, enamni mindirmayman lekin.
2: Ha, men minsam enang mingandek bo'ladi, o'g'lim.
7: O'tiring.
2: Xo'p, xo'p, xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Senikini eshikni ochmasdan ham o'tirsa bo'lar ekan-a?
7: Ketdingmi?
2: Ketdingmi?
7: Hayda. Shoshmang, shoshmang, shoshmang.
2: To'rimiz berishdan bilmaydi bu.
7: Alo? Voy, Gulichka, yaxshimisiz? Dadam borlar, dadam, dadam. Dadamni enamni oldiga gumdon qilay, keyin boraman sizga.
2: Ye bola, menga qara. Rulda ketadigan payting, telefoning bilan gaplashma.
7: Xo'p.
2: Qizil chiroqdan o'tib ketma. Ko'chaning chetida ketadigan qizlarga alang, jilan qilib qarama.
7: Sizga o'xshatmi?
2: Tushundingmi?
7: Xo'p, bola.
2: Tush,
7: ha?
2: Roldan tush. Men senga ko'rsataman qana qaydashdi. O'tir.
7: Qayerga?
2: Makkam ushla.
7: Ketding.
2: Win.
7: Win.
2: Win.
7: Win, win, win.
2: Bu boshlanish o'g'li. Ko'rdingmi? Buni qara.
7: Man qotib ketdi, dadam. Man qotib ketdi, dadam. Kirib ketdi, dadam. Bilmadim qayerga. Ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asizoda. Ikki dugona. Nazo, kecha oyim Adamga kanareykamiz birram chiroyli saravotdiki, qarang sizlar, Adam nima dedi bilasan?
3: Nima dedilar?
2: Uylanib bo'yniga to'rva xalta ilmagandan keyin, bola chaqasi bo'lmagandan keyin sayriydi dedilar.
3: Ha, kechacha men ham Adam ukamga, "Bor o'g'lim, qarab kecha oshxonadagi soat yurvotdimi?" desalar, borib qarab keldi-de. Qaradim, yurvotgani ham yo'q, to'xtagani ham yo'q adajon, devorda qimirlamay osilib turibdi deydi.
2: Nazo, ukang juda ham sho'xdi, lekin men ham ukam, sen ukendan qolishmaydi.
3: Yana nima hunar ko'rsatdi?
2: Qo'shnimizni bog'iga kirib olma uzibdi. Keyin egasi ko'rib qolib, "Biroq bog'ida nima qilyapsansiz?" ukamiga javoban, "Kechirasiz, bitta olmas tushib ketibdi, shuni joyiga ilib qo'yibman" debdi.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sofdil, oriyatli mart xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

alpinist baland qoyaga chiqib ketishayotgan ekan. Biri toyib tushib ketibdi. Sherigi so'rabdi: "Biror joying lat yegani yo'qmi?" "Bilmadim, hali pastga yetib borganim yo'q."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi bir haqiqiy qo'shiq bo'lsa.
4: Haqiqiy qo'shiq?
3: Xo'sh. Men o'zim ham qo'shiq aytaman. Meniki o'rischada.
4: Men tarjima qilaman.
3: Qo'lingizdan keladimi?
4: Oyog'imdan ham keladi.
3: Ya, bir tarjima qilganmisiz?
4: Ha, har kun tarjima qilaman.
3: Xo.
4: 10 minut oldin Rodina Mat degan she'rni tarjima qildim.
3: Xo,
4: vatan ona bo'lib chiqdi.
3: O'rtana, hozir Rodina Mat deyishdelik bo'lmasa, undan keyin qo'shiq aytamiz, qan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, qan.
4: Rodina Mat. Vatan ona. O'zi shu sarlohasini qilganman.
3: Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
4: Tushunarli bo'ldi, bo'l, kelishdik.
3: На горе гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашёл, не отдаёт. Кан.
4: Бо'ldi?
3: Кан.
5: Tog'da garmon o'ynaydi, uyda xo'roz kuylaydi.
3: Va
5: xolang ishtonini yo'qotgan, pochchang bekitgan bermaydi.
3: Nazarimda sizlarga ma'qul. Qani muzika? Sal to'g'irlab olasiz.
4: Xo'p.
3: Ketdi.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Ozoshki.
1: Yosh oila.
3: Ozoda.
2: Labbi.
3: Menga qaragin.
2: Ha, nima deysiz Vostaki?
3: Jaman mana ishim mo'mini ham bo'lib qoptimi?
2: Voy, nima unaqa deysiz? Yaxshi hammasin.
3: Oldilaricha so'roq qurib jonimga deb ketardingni. Qatta ediz, kim bilamsiz, nima qolsiz, hozir bo'lsa, menga qaragin ham kelmaydi.
2: Tavba, Vostaki, ja g'alatisiz, ha? So'rasam, nimaga so'raysan deysiz? So'ramasam e'tibor bermayapsan deb arazlaysiz.
3: Yo, endi sen butun bayatni vabshe oshirib olasan-da, xuddi tergovchilarga o'xshaysan. Qatta ediz, kim bilamsiz, qatta u joy, qatta joylashgan, nima qolsiz, kim bilamaydingiz deb savol ustiga savol berib, savollar savolib ulab ketaverasan.
2: Ha, yaxshi bo'pti, endi umuman so'ramayman.
3: Yo, so'ragin Ozoda.
2: So'ramayman.
3: Nimaga?
2: Baribir yolg'on gapirasiz, nima foydasi bor?

0: hikmat izlab.
1: O'rmonda bir necha qurbaqalar yig'ilishibdi va musobaqa qilishga kelishibdi. Bu yugurish musobaqasi edi. Ularning maqsadi katta bir tepalikning ustiga yugurib chiqish edi. Bu musobaqani tomosha qilishga ko'pgina hayvonlar yig'ilishibdi. Musobaqa boshlandi. U qurbaqalar tepalik ustiga yugurib chiqishga imkoniyat kam edi. Hamma hayvonlar bir ovozdan bo'lmaydi. Sizlar tepalikka chiqa olmaysizlar. Bu juda qiyin deb baland ovozda baqirishar edi. Ba'zi qurbaqalar buni eshitib, o'zlarini chetga olishibdi. Shu asnoda birining ketin musobaqadan chiqib ketishibdi. Faqat birgina qurbaqa tepalikka chiqibdi va g'alaba qozonibdi. Bunga hech kimni ishongisi kelmasdi. Bir qurbaqa qanday qilib u g'alaba qozonganini bilish uchun oldiga bordi va so'ramoqchi bo'lganda qurbaqaning kar ekanligini bilib qolishibdi. Ha, qiziq vaziyat. Meni fikrimcha hamma narsaga tanqidiy qaruvchi kishilarni sizlarga har doim ham quloq solish kerak emas. Agar quloq solaversangiz, ular bir umr maqsad ila qilgan orzularingizni o'g'irlaydi. Har bir aytilgan so'z sizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuni biling, eng yaxshisi qalbingizga quloq tutib, belgilab qo'yilgan maqsadingiz sari intiling va o'zingizni nimalarga qodir ekanligingizni ko'rsatib qo'ying. Eng muhimi, o'zingizga bo'lgan ishonch va kuchdir. Omon bo'linglar.

0: Geç.
1: Bir ovchiga savol berishibdi. Ko'pdan beri fil ovlaysizmi? Ha yo'q, bir necha kun bo'ldi xolos. Ha bu yerga o'zi aslida men kapalak tutgani kelganman. Ko'zoynagimni yo'qotib qo'ydim.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Tobi, sizlar hayron bo'lyapsizlar. Bu yigit nega kulyapti deb. Mana hozir Fuzoxon aytdilar. Kulgi qanddan yaxshiroq deb. Endi qarang, zamonamiz ajoyibdi, zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, endi o'rtoqlar shu qarsayi faqat yigitlarimiz chalishdi, qarang. Mana agar gapimga ishonmasanglar, mana shu zalda chochini mayda qilib o'rgan qiz bormi? Qani turing o'rningizdan. Ko'rdinglarmi? Bularniki ham ulama, shuning uchun turmadilar mana. Endi zamon shunaqa ekan-da, qarang. Mana bir okaxonimiz bor ekanlar, shunaqangi odobli, shunaqangi ajoyib inson ekanlarki, mana shu avtobusga chiqsalar ham, ko'cha-kuyda yursalar ham, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Avtobusga chiqsalar, assalomu alaykum. Siz chiqing, aka. Chiqing, chiqing. Ha, biz chiqaveramiz. Chiqing, chiqib, hammani chiqarib yuborib, o'zlari qolib ketaverar ekanlar. Endi avtobusda chiqib qolganlardan keyin qarang, tushayotgan paytda ham, akajon, siz chiqing, opaxon, siz chiqing. Voy, onaxon, kechirasiz, chiqing. Chiqing, chiqing. Xullas hammani tushirib olarkanlar-da o'zlarigina avtobusda qolib ketarkanlar. Nariga avtobusga borib, peshkom qaytib kelarkanlar. Endi homma-pomba kirib qolsalar, hali yuzlari sovun bo'lib, mana shunday qilib tog'orani ko'tarib ketayotgan bo'lsalar ham, bironta odam, "Oyni kechirasiz, tog'orani qayerdan oldingiz? Mana meni olib qo'ya qoling." O'zi bashara sovun, keyin hali kirani qidirib ketadi deydi, qarang. Mana shunday qilib. Shu odam uylanibdi. Uylangandan keyin kelinoyimiz homilador bo'libdilar. 8 oy o'tibdi, 9 oy o'tibdi, 10 oy o'tibdi, 11 oy o'tibdi. Yigit hayron. Xotin? Necha oy bo'libdi? Voy, dadasi o'tib ketdi vaqtidan. Xullas balinsaga borishgan. Mana hozir bilasizlar, hamma yoqda yaponskiy apparatlar bo'lib ketgan. Olib borganlar doktorga ko'rsatganlar, o'rtoq doktor, mana shunaqa keldingiz, mana 11 oyga o'tib ketdi, hali farzand ko'rganimiz yo'q. Shuni bir amallab, bir tekshirib, bir o'zingiz ko'rib bering. Ichkari kirganlar, xullas mana shu apparat bor ekan deng, apparat haligi rengin ekan-da, rengin. Mana shu odamni ichidagi barcha narsani ko'rsatar. Endi doktor kirib ketgan, bir payt kuyov bo'lib o'tiribdilar. Xudo, chiqib o'g'il bo'lsin-da. Qiz bo'lsa ham bo'laveradi. Deb o'tirgan ekanlar, doktor chiqib, "Endi og'ayni kechirasiz. Hali beri farzand ko'radiganga o'xshamaysiz. Nega ulaqa deyapsiz? Yuring." Ichkari kirsalarding, bir televizorda ichkarini ko'rsatganmish. Hali ichkarida Hasan Husan ekan deng, bir-biriga qarab yig'layapti.
4: Aka, siz chi?
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugonalar.
2: Nazor, Aslizoda.
1: Ikki dugonalar.
2: Voy, Aslizoda, qara, qo'lim ishib ketyapti.
3: Nazor, qo'lingga nima qildi?
2: Nima qilardi? Ko'rmayapsanmi? Ari chaqib oldi.
3: Shu narsa qilmadimi?
2: Ishib ketyapti-yu.
3: Yo'q, qo'lingga emas. Ariga shu narsa qilmadimi deb so'ramanmi? Bechara ari, seni chaqib o'lib qolmadimi?
2: Bore, men senga dardimni aytsam, samani ustimdan kulaverasan.
3: Bo'pti, boshqa kulmayman. Nazo, men bu diplomni qayerdan olding? Xuddi haqiqiyga o'xshar ekan-a?
2: U rostdan ham haqiqiy, uni topib oldim.
3: Nazo, ustimdan kulyapsanmi? Sen o'z nomingga yozilgan diplomni qanaq qilib topib olishing mumkin? Tag'in ism va familiyam bir xil. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas.
2: Albatta tasodif emas. Men diplomdagi ismga mos qalbaki pasport sotib olganman.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergan zarur gapim bor.
4: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
6: Alo.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
6: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
5: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
6: Ha, bor.
5: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
6: Mana hammasini buradim. Sassiq ekan.
5: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
4: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
7: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
4: Ure, hozir ochaman.
8: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
4: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
9: Farzandlaringizni xuruj, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Boks maktabida birinchi darsdan keyin trener o'quvchidan so'radi. Savolingiz bormi? Ha, sirtdan o'qish mumkin emasmi?

0: No resultado. Stop.
1: Маркиз Радио СД.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Хангама усталары.
4: Bir savol bermoqchiman. Mana shu 8 mart bayrami qachon boshlanadi? Kim aytadi?
5: Bog'da, maktabda ham koridorda taomlagan ekansiz. 8 mart 7 martdan keyin boshlanar ekan. Lekin bizning o'zbek ayollarining yurishini o'zgarishi 1 martdan boshlanadi. Mana bunaqa erinib o'rnidan turadigan ayollar ham 1 martdan keyin xushyor bo'lib qoladi. Xo'jayin atrofida girdi kapalak.
4: Dadajonis keling mana oling choy ichin, kofe ichin.
5: Umrida kofe bermagan. Lekin 1 martdan keyin kofe tayyor. Erkaklarimiz ham anoy emas. 1 martdan boshlab gazeta o'qishni boshlaydi. Mana shundoq.
4: O'zi bu oraliqda gazeta o'qib bo'lmaydi. Lekin akamiz o'qiradi. Xotin bu yoqqa olsa, bu yoqqa qarab o'qiydi. Bu yoqqa olsa, darrov bu yoqqa qarab o'qiydi. Oxiri 7 mart kuni kennayimiz chidamaydi. Portlaydi. Portlashini qarang. Ba'zilar ovoz bilan portlaydi.
6: Dadasi?
5: Ha, nima deysan?
6: Ertaga bayram.
5: Ajab kuni bo'ldi.
6: Nimaga ajab bo'pti deysiz? Sovg'a olib bering.
5: Olib bermayman.
6: Nimaga olib bermaysiz? Ana, qo'shdimiz, mag'firat terim.
5: Bor o'shinga tegib ola qol.
4: Qutulishning eng oson yo'li. Tegmayman, olib berasiz, olib berasiz.
5: Olib bermayman.
4: Nimaga olib bermaysiz?
5: Olib bermayman. O'tgan yili palto olib bergan, undan oldingili ko'ylak olib bergan, undan oldingili. Olib bergan, endi o'zi olib bermayman, bo'ldimi?
4: Olib berasiz, olib berasiz. Akamizni jahli chiqadi. Xo'p deydi. Bil, sandan qutulish uchun bitta er olib beraman deydi. Kennayimiz ham bo'sh kelmaydi. Tuba qildim, namuncha arzon deydi.
5: Men bu gapni kuldirish uchun gapirganim yo'q. Chunki bu gapning tagida bitta ma'no bor. Ma'no shuki, bizni iboli, xayoli ayollarimiz uchun o'z eridan boshqa erlar bir tiginga qimmat. Mana shunaqa ayollar uchun qarsagilarni ayamanglar. Ular oramizda juda ham ko'p.
7: Bittasi ketayotgan ekan-da, ketayotgan ekan, oyog'i oyog'iga chalishibdi, yiqilishni boshlabdi. Sekin, hech kim sekin yiqilmaydi-yu. Da tunika turgan ekan, tunika. Shunda bo'yni bilan kelibdi-da, g'ichida kesibdi-da, kalla u yoqda, tana bu yoqqa ketyapsa, kalla bu yoqda turib baqirayotganmish. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyotganmish. Kalla yana baqirayotganmish. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyotganmish, kalla yana baqirayotganmish. Men debdi-da, kallani kallasi ishlab qolibdi. E, quloq menda-yu, nimaga baqirayapmandirman?
8: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Mana Ozodaxon choy. Mana bu kofe. Xohlasang sut olib kelaman. Buterbrod bilan mazza qilib yeb olasan. Xohlasang tuxum qovurib beraman. Xohlasang kalbasa olib kelaman. Xohlasang sariyog' olib kelaman. Xohlaganingni muhayyo qilaman.
1: Voy, Vostaka, o'zingizmisiz? Menga nonushta tayyorlabsizmi? Buncha yaxshisiz. Ey xudo, oxim yetib borganga o'xshaydi. Endi mana har kuni shunaqa nonushta bilan uyg'otsalar kerak.
4: Ichimda ja yoqibdi-ku, ha? Yo'q, jonginam, ko'rdingmi? Qilib nonushta tayyorlaganimni, qanaq qilib dasturxon tuzatganimni boshqa qaytarmayman. Qaytarib ham o'tirmayman. Har kuni ertalab 7:00 da xuddi shunaqa bo'lsa, tushundingmi?
1: Nima? O'zim ham etim aql bir kunda kirib qolmaydi deb. Tavba qildim. Bir kunda shunaqangi mehribon bo'lib qolish. Yo'q. Gap bu yoqda deng.
4: Endi men ketdim ishga. Choy iching, xonim, iching.
1: Ichaman.

0: hikmat izlab.
1: Qishloqda bir kishi yashar edi. U sutga suv qo'shib sotib, hajga ziyoratga borish uchun pul to'plar ekan. U shu maqsad bilan odamlarni aldab, pul to'plabdi. Va bir kun kelib yo'lga chiqibdi. Yo'lda sahro chiqibdi. Sahrodan o'tgandan keyin katta daryo chiqibdi. Daryodan katta yelkanli kemada o'tishga to'g'ri kelibdi. Kemada esa bir kishini o'rgatilgan maymuni bor ekan. Maymun hajga ketayotgan odamni hamyonini birdaniga tortib olibdi. U kishi buni ko'rib maymunni quvlay boshlabdi. Maymun qochib kema yelkanining tepasiga chiqib olibdi. Bu vaziyatni ko'rgan hamyon egasi qattiq jag'la chiqib, maymunning egasini ushlab bo'yniga pichoq tutibdi. Shunda maymunning egasi maymunga qarab mayda toshchalarning kemani poliga tashlabdi. Shunda maymun hamyondagi bitta tangani olib kemani poliga, ikkinchisini esa suvga tashlayveribdi. Hamyondagi tangalarni yarmi kemaga, yarmi esa suvga tushibdi. Shunda u kishi bir o'ylanib turib, shunday bir to'xtamga kelibdi. Sutniki kemaga, suvniki esa suvga tushdi debdi. Qissadan hissa shuki azizlar, halol yo'l bilan topilmagan pul albatta o'sha insonga bir kun kelib buyurmaydi. Shuning uchun azizlar, bir-birimizni aldamasdan ishonib yashaylik, toki bizning farzandlarimiz ham vaqti kelib xuddi biz kabi o'z farzandlariga halol luqma yedirishni o'rganishsin. Farovonlik tilab qolaman. Xayr.

Sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.

Bir mehmon kelib, oshpazga qarab, 1 kilogramda necha gram bo'ladi deb so'rabdi. Oshpaz ham mehmonga qarab, "Menimcha 700-800 gram bo'lsa kerak" desa, "Ha, yaxshi, juda ham yaxshi. Ertadan siz oshpaz sifatida ish boshlashingiz mumkin."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nexia deganda bir shopir yigit ko'chada mashinasini haydab ketyapsa, bunday qarasa 50 metr oldinda 400 dan ziyod odam tobut ko'tarib kelayotganmish. Kechirasizlar, kelib qoldi endi. Boya yigit bunday qarab, "Ya, ey, bu odam katta joyda ishlagan. Yo'masa lavozimi katta bo'lgan. Tobutini ko'tarsam savobi tegadi, otam rahmatli o'lim, savobdan o'g'li" deb aytgan. Mashinadan tushib yugurib borib, tobutni olding oyog'idan bismillah. Orqang oyog'idan bismillah ko'tarib, oldinda belbog' urib keladigan akam gapga tutib qopti. "Aka, kechirasiz, bu kishi qayerda ishlardi? Bu kishini qanaqa lavozimi bordi? Aka, muncha odam ko'p." Akam aytdiki, "Yo'q, bu kishi hech qayerda ishlamas edi. Bu kishini hech qanaqa lavozimi ham yo'q edi. Bu kishi meni qaynonam-ku" debdi. "I, Xudo rahmat qilsin. Mana qarasa, oldinda xonadonni echkisi ketayotganmish." Bola yana tushunmay savol berdi. "Aka, janjiq bo'lar ekan demang-u. Bu kishi sizni qaynonangiz ekan." "Xo'p, aka, mana echki nima oldinda ketyapti? Bugun nimaga bor bu yerda?" desa akam aytdiki, "Ha, yasha uka, hamma gap shunda. Qaynonam bir hafta menikiga mehmon bo'lib keluvdi. Shu echki bo'shalib qolgan joyiga qaynonam tashqariga chiqib qopti. Ey, bu shoxlaydi-ku. Shoxlashga joy qidirib turgan paytda qaynonamga ko'zi tushib qopti. Beshin skoro qo'yib yugurib borib bitta shoxlagan ekan, bechora qaynonam birinchi o'rtada ketib yuboribdi. Mana endi hurmatini qilib joyiga olib ketyapmiz uka." Yigitga ham jon kirib, "Aka, tushunishki bir o'rtada qaynonangizni shoholga solib qo'ydimi?" "Ha, uka." "Aka, aka ko'p qolaylik aka. Yaxshiligingiz to'ylaringizga qaytaray. Shu ichkingizni bir haftaga berib turing aka." Desa akam nima deymish, "Uka, amana 400 dan ziyod odam shu ichkiga ochatda turibdi."
1: Navbatga o'tdi. Hangoma ustalari.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chetelga ketay.
5: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil, sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling, onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
6: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
7: Alo, onajon, oz qoldi.
6: Yana 1 yildan keyin, qatiga 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
8: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
6: Onangni joni uzildi.
9: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

0: videosida.
1: Kuldirgich.
2: Ayblanuvchi, siz haqiqatdan ham jabrlanuvchiga pomidor otganingizni tan olasizmi? Ha, janob sudya. Uning boshidagi g'urralar qayoqdan paydo bo'ldi? Pomidorlar bankada edi-da, janob sudya.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Shu o'zbekni odamxo'rlar ushlab qoldi, shu o'zbekni. Yonida qozoq birodarimiz ham bor ekan, nemis, fransuz birodarimiz ham bor ekan. Odamxo'rlar aytibdi: "Tilaylar, tilaylarni. Tilaylar. Undan keyin biz sizlarni yeymiz." Desa nemis: "Ne ferishtan. Bitta pivot." Bitta pivotga berishdi. Fransuzga aytsa, fransuz musiqa buyuribdi, musiqa topishibdi. Odamxo'rlar o'tirib rosa cholib berishdi o'zlari. Keyin yeyishibdi. Navbat o'zbekka keldi. "Tila tilagingni" desa: "Aka, bitta tep qo'yasizmi? Tep qo'ying."
3: "Shu xolosmi?"
2: "Yo'q, xolos, xolos, xolos."
3: "Bo'pti."
2: Tepgandan keyin: "Sen meni tepadigan bo'lib qolding, mana." "Ha, ya, kechi" deb hamma odamxo'rlarni yer tishlatib o'ldirib tashlabdi. Qozoq birodarimiz hayron bo'lib:
4: "Voy, voy! Sartın balası, voy, kuki! Şunca kuşu var, voy! Yemine için tırıksan, voy, voy! Fransız bile yemizi yiyip koydu, voy!"
3: "Dısı Uzbek etken eke, şimdi... Eke, biz tınçlik sever halkımız. Bizge teymeyince, biz teymeyimiz."
2: İtibar verdim. Hamma o'ziga yarasha kiyinib kelgan, bahoriy kayfiyatda kiyingan ko'pchilik. O'zi inson tabiatga bo'ysinar ekan. Men e'tibor berdim. Bir yil qizlar qanaqa kiyinar ekan deb e'tibor bergandim. Bir yil shimlar rosa ko'payibdi. 3 yil oldin kuzatganimda dahshat bir voqeani guvohi bo'lganman. Bir qizni ko'rganman. Endi ko'pchilik bahor kelganda og'ir kiyimlarini yechib uyini chekkasiga taxlab ko'chaga chiqadi. U qiz ham taxlab ko'chaga chiqqan ekan, lekin vachcha taxlab tashlagan ekan. Vachcha. Shularni taxlab tashlaganki, uni ko'rgan erkaklar ko'chada taxlanib qoladi ertaga. Avtobusga qarab yugurib ketyaptilar. Shundoq qarasam hech narsa yo'q-da. Yo, to'xtadi, bor ekan. To'xta bor ekan, yubka bor ekan. Bu qurg'ur yubka moda ekan. Modani ahvolini qarang. Yubkani 77 ta joyidan qirqib tepaga qarab yo'l chiqqan ekan. Bu qurg'ur yubka, yubka. Yugurganda orqada qolar ekan, to'xtaganda yopar ekan. Shuning uchun zamonani qizlariga qarab aytmoqchiman: "Tezroq to'xtanglar." Yigitlarning ham o'ziga yarasha modalari bor. Oldinam bo'lgan. Chunki bir onaxonimizga aytdim-da, onaxon duo qiling, men ham sizga o'xshab yuraytsam, onaxonimiz askarcha ekan.
5: "Bolam, menga sabsem o'xshamaysan" dedi.
2: "Nimaga sizga o'xshamayman? Duo qiling, sizga o'xshab yuraytsam,
5: menga o'xshamaysan. Menga o'xshashing uchun 3 marta yerdan chiqib 10 ta tug'ib berishing kerak" deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, namchi telefonni olishingiz qiyin?
3: Ishqotdim. Judayam bandman. Gapiraqo.
2: Sizni bitta gapim bor edi.
3: Gapir, gapir, eshitaman.
2: Telefonda ayta olmayman. Ko'zingizga qarab gapirishim kerak.
3: Telefonda aytmasang-chi bo'lmaydi. Hozir ishlaman deyapman. O'zi uyga borganda keyin aytasan.
2: Yo'q, vostaka, hozir gapirishim kerak.
3: Bo'lmasa mayli, ishxonamga kel.
2: Lekin ishxonangizda ham o'xshamaydi-da, uyga keling.
3: Bo'lmaydi, ozoda kallang ishlaydimi o'zi? Men hozir ishlaman deyapman, ishlaman.
2: Bo'pti, hech bo'lmasa bir 5-10 minutdan keyin kelarsiz.
3: Bo'pti, shunaqa tarlakan, hozir boraman.
2: Voy, vostaka, keldingizmi?
4: Ha, xullas, gapiroq, eshitaman, tinchlikmi ishqilib? O't-o't ketmadimi og'ilxonaga?
2: Voy, yo'q, tinchlik. O'zim shunday uyda o'tirib zerikib ketdim. Shunga birga ovqatlanib kelaylik demoqchi edim.
4: Gapiyorsangiz.

0: Hikmat izlab.
1: Samolyot bulutlar orasida uchib borayotgandi. To'satdan nimadir yuz berdi-yu, samolyot qattiq tebranib, pastga sho'ng'iy boshladi. Hamma xavotirga tushib qoldi. Kimdir kamarni yashiroq taqishga, yana kimdir baqirishga tushdi. Faqat bir qizgina joyida xotirjam o'tirib, qo'g'irchog'ini o'ynar edi. Boshqalarga e'tibor bermasdi. Samolyot boshqaruv iziga tushib, yerga muvaffaqiyatli qo'ndirilgach, yo'lovchilardan biri qizchadan so'radi. Kichkina bo'la turib, qanday qilib qulayotganimizda hech narsadan qo'rqmading? Qizcha yo'lovchiga kulib qo'ydi va javob berdi. Uchuvchi mening dadam. U hech qachon mening hayotimni xavf ostiga qolishida yo'l qo'ymasligini bilar edim. Azizlar, dunyoda ikki narsa chegara bilmas ekan. Birinchisi quyoshning nuri bo'lsa, ikkinchisi ota-onalarimizning mehrlari ekan. Unutmang, g'animat insonlarimizga siz ham munosib mehr berishga harakat qiling. Zero bosgan har bir qadamimiz sababchilari bundan albatta xursand bo'ladilar.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Er xotin xiyobonda o'tirar ekan. Eri har o'tgan chiroyli xotinga suqlanib qaraveribdi. Xotin jahl chiqib, "Bo odob bo'lsang-chi, axir uylangan odamsan-a? Nima bo'pti? Parxezda bo'lsang, lazzatli taomlarga qarash huquqidan mahrum qilinmaysan-ku."

0: Podcast radyosu.
1: Hangame ustaları.
2: İndi mana ko'p joyda eshitasiz-a, odamlarda haligi ichkilikdan, sigaret chekishdan qaytarish yo'llari haqida ko'p gapirishadi. Ko'p leksiyalar ham bo'ladi, to'g'rimi? Aytishadi ham. Men shunga ham bir chiroyli ixtiro qilib qo'ydim. Men shu sigaret chekadiganlarni sigaretdan qaytarish, aroq ichadiganlarni aroqdan qaytarish uchun bir ixtiro qilib qo'ydim. Qanaqa deysizlarmi? Mana masalan, hozir sigaretaning pachkalari ham juda chiroyli chiqib ketyapti. Nomlari ham zo'r-a. Xon, Xonlight, Payin, Ketishi Mayin, O'pka chirishi Tayin degan. Ha? Qarang. Shunaqa dahshat chiqib ketyapti. Men aytamanki, shularni teskariroq qilib qilsa, salaligi jirkan chiqib qo'ysa, misol deylik, pachkasiga oxiriga yozib qo'ygan qarang, chekish sog'ligingiz uchun zararli durdi. Endi shuni pachkalarini zararli bo'lsa, sal xafiroq qilib chiqarsa, ha? Haligi chiroyli rasmlarning o'rniga chirigan o'pkani qo'yib qo'ysa. Pachkaga nomlari ham dahshat bo'lsa, o'ylab ko'ring, rasa chekadigan kashanda kelib magazin eshigini taqillatsa, aka, kechirasiz, sigareta bormi? Sa bor, qanaqasidan bor? Mana zo'ri, qaysi? Tupurkulyoz.
3: Ya, aka, nima deyapsiz? Men sigareta so'rayapman.
2: Ha, sigareta-da, aka.
3: Yo, boshqarog'i yo'qmi? Filtrligi bormi, filtrligi?
2: Ha, bor, mana, Kogital.
3: Aka, yo, qo'ying, ya. Shamol uchursin, nafasingizni, ya. Yo, qo'qitib yubordingiz. Ha, bu nos yo'qmi, nos?
2: Bor, nos bor, mana. Pes bor, moxo bor.
3: Endi o'ylab ko'ringlar, haligi aroqlarni ham dahshati chiqib ketdi, nomlari ham dahshat dahshat, mastona deysizmi, jonon deysizmi, haligi hozirgi eng nomlarini dahshatlaridan butulkalari ham qizlarni qomatiga o'xshab chiqib ketdi, to'g'rimi? Bellari ingichka bo'lib, yog'lari haligi bo'lib, dahshat bo'lib, dahshat dahshat bo'lib chiqyapti. Ha? Shularni ham haligi butulkalarini ham qo'rqinchli qilib, nomlarini ham dahshat dahshat qilib qo'ysa, ha? Masalan, o'ylab ko'ring, rasa ichadigan odam uyiga mehmon kelib qolsa, kelib eshik taqillatsa, do'konni eshigi taqillatib, aka, kechirasiz, aroq bormidi? Sa bor. Qanaqasidan bor? Mana, kasopat. Ye, nima deyapsiz? Kasopat? Yo, xudo asrasin, ya. Kasopatdan xudo asrasin, aka. O'zim mashinada kelgan bo'lsam, ya, bir kasopatga uchramay. Boshqa aroqingiz yo'qmi? Tuzukrog'i yo'qmi?
2: Bor, mana, importnisi bor. Qanaqa? Palakat.
3: Ya, qo'ying, ya, aka. Qo'ying, ya. Shunaqa bo'lsa, shu aroqni ichmadim. Ichmayman. Ye, nomi qursin. Ha, bu qizildan yo'qmi, qizildan?
2: Qizildan bor, mana, qip-qizil jinni.
3: Qarang, shuni nomlarini shunaqa qilib qo'ysa, ha? Ichadigan odamlar ichishi-yu, chekadigan odamlar chekishi tashlab yuborsa, ajabmas.
0: Hangoma ustalari.
4: Assalomu alaykum, sevgi. Go'yo ushaldi orzu. Mana ko'rishdik qahu. Nahu

0: Nazor, asazoda. Nazor, nimaga kecha bozorga borganimizda hamma materiallarning orqasini sinchiklab tekshirding?
1: Shunchaki, 1-2 yildan keyin eskirib qolsa, qanaqa bo'lib qolishini ko'rdim-da.
0: Ha, shunaqa degan, olgan materialingni tikuvchiga olib berdingmi?
1: Ha, olib bordim.
0: Qanaqa fasonda tiktirib olsan?
1: Bilmadim. Fasonini singlim tanladi.
0: Ya nimaga?
1: Chunki eskirganda yoki kichkina bo'lgandan keyin uni singlim kiyadi-da.
0: Ha, o'shaning uchun hamma kiyimlari o'zingga kichkinaroq turar ekan-da.
1: Iltimos, yana boshlamagin. Senga o'xshab katta narsalarni kiymasam bo'ldi-ku. 2 dukon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosu de.
1: Kuldirgich.
2: Xotini: doktor menga sayohat qilishni buyurdi. Qayoqqa boramiz? Eri: boshqa doktorga.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Xalqimizda bir ajoyib gap borki, kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladi deyishadi-da. Lekin bizni o'zbek yigitlariga tan berish kerak-da. Eng qiyin ahvolda bo'lsa ham o'zini umr yo'ldoshini o'ylaydi-da. Mana oddiy misol, bir yigit og'ir kasalayotganmish, u doktorga qarab, doktor, o doktor, mabodo men o'lib qolsam, kasallik varaqasini to'lg'azib otib, o'limini sababi degan joyga spitdan o'ldi deb yozib qo'ying debdi. Doktor hayron bo'lib, "Iya, nimaga bunaqa deb yozaman?" desa, "O'lganimdan keyin xotin darqasidan birov ilash yurmasin" deyarmish. Strahovkani qarang. O'shanda ham bizni o'zbek yigitlari ayolini o'ylaydi-da. San'atkorlarga homiyni keragi yo'q menimcha, to'g'rimi? Chunki aziz xalqimiz san'atkorlarni homiysi. To'g'rimi aka? San'atkorga ham oson tutib bo'lmaydi-da. Ey, bir dutarchi yigit uylanibdi-da. Hali yigiti chillasi chiqqandan keyin birinchi marta to'yga boribdi-yu, yangi kelinchakka 20 ming so'm pul olib kelsa, yangi kelinchak hayron bo'lib, "Dadasi, pulni qayerdan oldingiz?" degan ekan dutarchi yigit, "Bilasiz, biz san'atkormiz, to'yga boramiz. To'yda xalqimiz san'atimizni hurmat qilib, pul qistiradi. Keyin qistirilgan pullarni xopiz hammamizga bo'lib beradi. Men to'yda dutar cholaman. Dutarda 2 dona simi bor. Xopiz har bitta simni hurmatidan 10 ming so'mdan 20 ming so'm pul beradi." Desa yangi kelinchi o'ylanib turib, "Chanchiga yerga tegsam bo'lar ekan" degan ekan. "Chanchda 75 ta sim bo'ladi-da."
1: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востеке.
2: Вотетман.
3: Озашке.
0: Яш айла.
4: Ozosh, qalaysan, ishlaring yaxshimi? Anchadan beri so'ramayman ham.
1: Qaysi ishlarimni so'rayapsiz?
4: Sendan qaysi ishlaring to'g'ri so'rashim mumkin? Konechno, meni qiziqtiradigan qomating to'g'risida. Hali fitnesmi deganga borayotgan-ku, qalay rivojlanishli bo'yaptimi?
1: Voy, shunaqangi qiynashyapti. 5 minut deganda charchab qolganman.
4: Borayotganingga qancha bo'ldi?
1: Salkam 1 oy, lekinchi 1 yilday o'tibotdi.
4: Endi ozosh chidash kerak de, chidash kerak. Senga ishonaman, yonim.
1: Ishonchingizni oqlayman, mehribonim.
4: Mehrimni o'zgartirmaginda, yaxshisi bir oyda qancha ozganing to'g'risida gapir ber.
1: Kechagina o'lchashdi. 5 kiloga ozibman.
4: Ha? Ye.
1: Nima?
4: Bu degani bu okeandan bir tomchi degani-yu.
1: Voy.

0: Hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizni kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xoli joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilgin kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning jur'atidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana sizgan 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Ure! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostiq tagida yashirib qo'ygan pullarini olib, sanay boshladi va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi," dedi-yu yuzidagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

Bir kuni ikki oshna uchrashibdi. Ha? Nega qovog'ingdan qor yog'yapti? Mening kanalarim qo'shnimning kanalariga urush e'lon qilibdi. Ya, unday bo'lsa xursand bo'lmaysanmi? Bir-birini qirib tashlaydi-ku. Do'stim, xursand bo'lishga bo'laman-ku, lekin kecha meni kanalarim uyga 1.5 mingta asirni olib kelishdi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Nazo,
3: siz o'di?
1: İki dugona.
2: Bilasanmi Nazo, kecha kursdoshimiz Muxlisani ko'rgani yotoqxonaga borgandim. Qarasam, borishimni bilgandek ko'chada turgan ekan.
3: Nega darsga kelmayotgan ekan, so'ramadingmi?
2: Ha, biroz mazasi yo'q ekan. O'shanga kelmayotgan ekan darsga. U bilan gaplashib o'tirib, Muxlis, echi, bu yotoqxonada miriqib uxlasa bo'ladimi? Odam ko'p-ku, desam nima degani bilasanmi?
3: Xo'sh,
2: bo'lmasam-chi, mana masalan, miriqib uxlab bo'lmaganda sen bilan bir soatdan beri ko'chada gaplashib o'tirarmidim. Eshikni tepsam ham bittasi ocha qoli demaydi desa bo'ladimi?
3: Ha, endi bildim nega hamma yotoqxonada turadigan kursdoshlarimiz kechikib darsga kelishlarini.
2: Ko'rdingmi Nazo? O'shaning uchun men ham yotoqxona boshlig'i bilan gaplashib, ikkalamizga javob yuritirib qo'ydim. Endi biz ham mazza qilib uxlab-uxlab darsga kechikib boramiz.
3: Sizlarda qancha mazza qilib uxlashing uchun yotoqxona bo'lishi shart emas. Shunchaki telefoningni uzib tashlasa bo'ldi.
2: Tushunmadim qanaqasiga?
3: O'zi umuman olganda sen yaxshigina uxlaysan. Faqat telefonda keragidan ko'p gaplashganing uchun uxlagandek bo'lmaysan-da.
2: Ana nima qilishim kerak? Mani uxlasin deb har kuni telefon qilganlar allaytib berishadi. Baribir foydasi bo'lmadi, o'rtoq.
3: Agar alla shunaqa bo'ladigan bo'lsa, gaplashib yotish qanaqa bo'larkan? Tovba.

0: satrda.
1: Jamiki oshiqlar o'zlari uddalay olmagan ishlarini qilishga ham qasam ichadilar-u, aslida imkoniyatlari doirasidagi ishni ham qila olmaydilar.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
0: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
4: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
0: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
4: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarini ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
0: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab sistemasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Siz qonuniy nikohdan o'tganmisiz? Ha, yarim qonuniy. Buni qanday tushunish kerak? Otam uylangan, onam esa erga tegmagan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir boyvachcha, shunaqa boyvachcha ekanki, yangi boylardan, tramvayga o'tirib, endi shirakayib tramvayga o'tirgan. Hamma uni ko'rib hayron, tramvaychiga qarab, debdi, qani o'rizorga hayda o'rizorga. Tramvaychi ham, aka, kechirasiz, o'rizorga bora olmaymiz, mana 100 ming qayda. Aka, o'rizorga yo'l yo'q. Mana 500 ming yo'lini topasan, nervim o'ynama, hayda doma. Aka, jon deb qaydardim bu 500 mingga. Lekin iloji yo'q, aka. Ilojini top, mana 2 million senga, desa, tramvayda shofyor ilojini topgan. Gap yo'q deb o'rizorga qaydash. Endi yo'l rasvo, tramvay tushib chiqarmish. Shofyor hayron bo'lib, aka, o'rizorni yo'llari nabuncha bunaqa yomon, desa, boyvachcha aytarmish. Kecha metroda kelgandim.
3: Maymun yo'lda ketayotganda qarasa chuqurlikda sher yotganmish. Maymun xursand bo'lib ketib sherga qarab,
2: "Ura, ura! O'kiringdan battar bo'ldi-da, yana ozgina yuribdi. Shoshma, bir maza qilib so'kolmadi" deb qaytib kelib yana, "Bolalaring ham shu yerga tushsin. Shu yerda chirib ketlaring." Yana ketib, yana ozgina yurib, shoshma, maza qilib so'kolmadi. Yana bitta so'kdi. Ustingdan kelib kimdir turpoq tortyapsan. Dedi, yana ketdi. Yana ozgina yurib, shoshma, bir onasidan kelib so'kaydi, yaqinlashib kelib, "Ya onang!" demoqchi bo'lgan ekan, oyog'i oyog'iga chalishib, aylanib chuqurga tushdi. Maymun bilan sherning basharasi basharasiga shunday yaqin bo'lib qoldi. Sher maymunga qarab, "Qalaysan, iplos, qo'lga tushdingmi?" desa maymun, "Ishonmaysiz, uzr so'ragani tushdim aka" dedi.
4: Hangoma ustalari.
2: Xullas, taksi, trolleybus, tramvay, choychi o'tirishganmish. Bir payt taksi nolib qopti. Bu plan deb atalmish xotinning dastidan dot. Uni dastidan kirmagan ko'cham qolmadi, oyoqda oyoq qolmadi, nafas olgani vaqt yo'q, dam ololmayman,
3: desa trolleybus, "Bu gaplarni sizga gapirish uyat, xohlagan ko'changizga kirib tirikchilik qilasiz
2: xotinni dastidan. Mana biz qo'limizni boylab qo'ysa ham xotinga chidab yuribmiz-u",
3: desa tramvay, "Ha, uyat sizlarga. Bu gaplarni men gapirsam arziydi. Mana oyoq qo'lim boyloq. Ha, xotin chizgan chiziqdan chiqolmasam ham sabr qilib yuribman-u xotinga", desa yer
2: etib ochilib, metroni foizini yarami ketdi-da,
3: uchalasi yig'ilib,
5: "Ovozingni o'chirlaring, uchalang ham. Mana xotinni dastidan kun ko'rolmay yurganlar bor."
2: Cho'l, biyovon, ikkitasi yugurib ketayotganmish. Ikkalasi ham chanqagan, uzoqdan hududni ko'rib qo'ygan, suv bir-birini urib yiqitib yugurayotganmish. Suv, ikkinchisi ham suv. Sen ha, suv. 3 qadam qolganda hududning ichidan yana bittasi chiqib, "Qani suv?" der.
4: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Ozoshki.
1: Yosh oila.
3: Ozoda, nimalar kerakligini yozib qo'ydingmi?
2: Yo'q hali.
3: Ha, unda nima qilyapsan?
2: Ko'rmayapsizmi, xamir yoyibman.
3: Voy, bo'la qolgan. Keyin qovurasan xamirini.
2: Xo'p, to'xtab turing. Mana non, go'sht, kartoshka, piyoz, sabzi. Hamma narsa olib kelishingiz kerak-da, vostaki. Qoz hammasini bir chekkadan yozib o'tirsam, bozor yopilib qoladi.
3: Bo'pti, men ketdim. Agar mavoda biror narsa kelsa, qo'limga qovar, qo'limga.
2: Ha, xo'p, bora qoling.
3: Xola, assalomu alaykum. Buningiz nech pul?
2: 2.5 ming so'm.
3: Yaxshi, 2.5 ming. Ana, nomerisi nech pul nomerisi?
2: Bunisi ham.
3: Voy, xola, bu hammasi chirib yotdi-yu.
2: Nima deyapsan u? O'zi chirib yotdi, irib yotibdi degancha. Ayting bormi o'zi?
3: Bor, bor, xudoga shukr.
2: Hozir, hozir, vostaka, hozir.
3: Haligi bora.
2: Ha, tinchlikmi?
3: Bozorga boring debsan-u. Pulingizni olib nima qilsan? Pulsiz ketib qolman.
2: Voy.

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Er xotin boshqa uyga ko'chib o'tishdi. Ertalab o'rnidan turgan ayol derazadan qo'shni xotin kir yuvib, dorga osayotganini ko'rib eriga dedi. Qarang, buncha ham kiyimlarni yomon yuvarkan, shundoq kirligicha turibdi-ya. Eri gazeta o'qiyotganligi uchun uning gapiga e'tibor bermadi. Balki sovun yomonroqdir, yoki kir yuvishni bilmas, o'rgatib qo'yish kerak shekilli kir yuvishni. Shu tariqa har safar qo'shni kir yuvsa, xotini uning kirini yuvolmasligini gapiraverardi. Nihoyat bir kuni tongda uyqudan uyg'onib, derazaga qaradi-yu, "Tavba, bo'larkan-u, ani endi kir yuvishni o'rganibdi," dedi. "Yo'q," e'tiroz bildirdi er. "Men bugun ertaroq turib, deraza oynalarini yuvib qo'ygan edim." "Hurmatli tinglovchim, hayot ham xuddi shunday. Voqiyaga qanaqa derazadan qarashimizga bog'liq. Birovni tanqid qilishdan oldin o'zimizning qalbimiz va niyatlarimiz tozaligiga e'tibor qarataylik."

0: Kuldirgich.
1: Bir erkak shifokori huzuriga kelib, kreslaga o'tirdi. Shifokor qarasa, uni hamma tishlari tillayu platina. Shifokor: "Sizga yana nima kerak?" dedi hayratlanib. "Signalizatsiya."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir akamiz uxlaganda ketib qopdi-da, odam uxlaganda ketib qolsa vasiyat ham qila olmay qolar ekan. Akamiz uxlaganda ketib qolgan, u dunyoga yugurib kelyapsa jannat teshigida astag'firlo. Ikkitasi kompyuterda o'tirgan ekan. Keling, keling, keling. Familiyangiz nima? Familiyangiz? Familiyam Xolqulov. Xolqulov, Xolqulov, hozir ko'ram. Jannatda yo'qsiz, siz akamiz qopa. Yana bir marta qaranglar. Bizda bir marta qaraladi. Endi do'zaxga boring. Akamiz xafa. Do'zaxda eshigining tagiga sekin kelyapsa, astag'firlo. U yerda ham ikkitasi kompyuterda o'tirgan ekan. Uzoqdan ko'rib qolib, "Ya, ya, ya, Xolqulov kelyaptilar, ha?" Keling, keling, keling, keling. Hozir ko'ramiz, Xolqulov, Xolq, Xolq. Oh, do'zaxda yo'qsiz, desa akamiz xursand. "Ay, yes! Yo'q ekanman. Yes! Shoshmang, bizda 3 marta qaraladi. Hozir pamitga qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Yo'q, yo'qsiz bizda." Desa akamiz xursand. "Endi nima qilaman? Endi mana bu eshikka borasiz. Bu eshik noma'lum eshik, bittasi o'tirgan ekan. Keling, Xolqulov. Borsiz. Siz mana bu eshikka kirasiz. Bu eshik u dunyoga qaytadigan eshik." Desa akamiz xursand bo'lib ketdi. "Qanday yaxshi. U dunyoga qaytsam qanday yaxshi. Odamlar orasida bo'laman. Endi ko'proq savob ishlar qilaman. Yaxshiliklar qilaman. U dunyoga qaytaman. Qaytaman." Xursand bo'lib tursa, "Endi odam bo'lib qayta olmaysiz. Endi hayvon bo'lib qaytasiz." "Mayli, hayvonga ham roziman. Ot bo'laman, ot." "Ot. Ot zakas ketgan kattalarga." "Ikkita hayvon qolgan. Yo kalamush bo'lib qaytasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz." "Yo kalamushga rozi emasman." "Mayli, tovuq bo'laman, foydam tegadi." Dish bilan bir tovuq ketaydi, akamiz paydo bo'lib qoldi. Odam hayotga boshqa chaqaraydi. Bundoq qarasa tovuq boshqa chaqaraydi. Oh, eski tovuqlar paydo bo'lishni boshlab atrofda. Vaqt, vaqtda, va yangi tovuq kelib, eski tovuqlar mayli, xo'rozlar paydo bo'lishni boshlab. Bir payt qarasa tovuqlarning egasi shirakayib kirib bittadan tovuqni olib chiqib ketib so'yayotganmishda. Akamiz tamom bo'ldi. "Nima qilyapti siz eski tovuqlar?" aytarmish. "Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa so'yadi." Akamiz tamom bo'ldi. "Umrimda tuxum tug'maganman. Qiyin joyi yo'q. Ikkita patiz ikki tomonga urib harakat qilsangiz tuxum tug'arasiz." "Don shirin, kim qaytishni xohlaydi u yoqqa?" Akamiz harakat qilishni boshladi. Yana bir marta harakat qildi. Harakat tursa xotini kelib uyg'otayotganmish. "Voy dadasi uyg'oning, hamma yoqda rasvo qilib yuborsin. Nima qilyapsiz?"
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, bilasanmi, men shunaqangi baxtlimanki.
3: Ha, senga havasim kelyapti. O'zi o'sha yigitning rostdan ham senga uylanmoqchimi?
2: Ha, uylanadi. Oxirgi paytlardachi u menga uy ro'zg'or ishlarida kerak bo'ladigan buyumlar sovg'a qilyapti. Значит, точно uylanadi.
3: Ha, sambaxona uyini ro'zg'or buyumlari bilan to'ldirayotgan ekan-da.
2: Kim biladi, lekin bir tomondan ko'nglim g'ashro.
3: Nima yig'ash bo'ladi? Tinchlikmi?
2: Gap shundaki, O'zakstan o'tishi borgan sari orqaga suruvdi.
3: Ha, shunaqa degan. Ha, unaqadachi iloji boricha u bilan orani ochiq qiyin.
2: Nimaga endi?
3: Chunki vaqti kelib u bilan urushib qolsang, ajrashishga kelganda shunaqa orqaga surib yurishi mumkin-da.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin.
7: Lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1, 2, 3 So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib, har qanday muammoni hal qilish mumkin,
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolalarimizning ajoyibligi shundaki, bilib bizning kelajagimiz. 6 yoshli bolalar birinchi sinfga chiqishgan, birinchi sinf 1 sentyabr birinchi marta darsga chiqishlari, o'qituvchi ham yangi o'qituvchiga yaqinligini Insta tomonga kelganlar. Yangi o'qituvchi va kirib salomlashdilar. Hamma bolalar salom, salom. Birinchi sinf 1 sentyabr darsimizni boshlaymiz. Hurmatli bolajonlar, siz hali yosh bo'ldi, Shohrob bola. Opa. Opa, tashqari chiqib ketsam, bayapa. Kimobi ketmadi. Hali o'qituvchi ham qara. Voy, hurmatli bolajonlar, unaqa uyatsiz bo'lmanglar. Keling, yaxshi madaniy tilda gaplashamiz. Keling, xo'p, parol o'ynaymiz. Agar nobodo tashqariga chiqqinglar kelib qolsa, qo'linglarni ko'tarib, "Opa, men shunday chalib kelsam maylimi?" Tushundinglarmi? Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Hurmatli bolajonlar, mana 1 sinf, 1 sentyabr deb hali kichkina bola, "Opa, opa, shunday chalib kelsam maylimi?" Bari, Abdurayim, siz chiqib keta qoling shunday chalishga. Bir payt oradan 15 minut o'tgandan keyin 30 bola shunday chal ashulayotgan chiqib ketib qolgan. Shu bilan dars tugagan. Endi kechqurun soat 3. Haligi bola adasini uyg'otish kerak, mandarin tilida gapirish kerak. Chunki o'qituvchi o'rgatib qo'ygan. Endi soat 3 da adasini uyg'otyapti.
3: Adajon, ado turing, shunday chaligim kelyapti.
2: Adasi ham chalakam chat uyg'otib turdi. Yarim kechasi ya? Yarim kecha shunday chal nima qilasan, qo'shilib qolib ketadi.
3: Adajon, turing, judayam shunday chalikim kelib ketyapti.
2: Bir pas sabr qilib turgin. Ertalab bo'lsin, birga shunday chalishamiz.
3: Adajon, turing, judayam shunday chalikim kelib ketyapti.
2: Judayam shunday chalikim kelyapti.
3: Judayam shunday chalikim kelib ketyapti.
2: Keyin yomasam sekingina quloqimga chalib qo'yadigan ekan. Bir har bir millatda o'ziga yarasha urf-odati bor. Bir qozoq yigit uylangan endi kechqurun kirib ketishgan, kelin bola bilan gaplashib o'tirishdi. Endi shu qozoq yigitda adasi qanday to'g'risida gaplashayotgan ekan, bu kelin yosh kelin kuyovlar deb, sekin eshikni quloqda eshitib tursinlar, bir qozoq kuyov kelin bolaga gapirayotganmishlar.
4: Janum, ay janum, jib qo'yaymi?
2: Jo'qdirmish hali. Hali yana bir pas turib,
4: janum, ay janum, jib qo'yaymi?
2: Hali kelinlar jo'qdirmish. Yana uchinchi martalab,
4: janum, ay janum,
2: jib qo'yaymi desa, hali adasini jag'li chiqib ketib eshikni buzib, ahmaq, joning jib qo'ysang shoshan bilan shatasanmi degan ekan. Endi hozirgi endi qarangki, o'zbek bolalarini armiyaga chaqirishadi, armiya safiga. Ayniqsa rus tilini bilmaydigan bolalarimizni faqatgina stroybatga joylashtirishadi. Bir ogohonimiz armiyaga borgan ekanlar, surbatga tushib qolibdi, ruschani umuman bilmas ekanlar. Rus tilini umuman bilmas ekanlar, oz-moz bilar ekanlar, ozginagina. Surbatga tushganiga nima? G'isht tashiysiz, beton tashiysiz, sement tashiysiz. Bir rus og'aynlari bilan hali zambilni olib, beton tashib olib ketishayotgan ekan, qo'lni ko'tarib, hali qo'llari orib ketgan, qo'yidishni bilmaydi. Orqada rus ketyapti. Hali bir rusga qaraydi, rus ham imo ishora qilib bilmaydi nima demoqchi. Endi qo'ymoqchilar. Qo'ydi moshini, endi tarjimasini bila olmayaptilar. Jonlari chiqib ketib kettirib, "Ey, rus,
5: что стоится?
2: Баран.
5: Что?
2: Кто баран? Я баран? Нет, сначала ты баран, а потом я баран" деген.
6: Hangoma ustalari.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio

0: hikmat izlab.
1: Poyezd balki ortga qaytar, lekin endi unda boshqa yo'lovchilar bo'ladi. Hikoyamiz onaning o'tinchi haqida bo'ladi. Otasining o'limidan bir fursat o'tib, ish bilan band o'g'il kasalmand keksa onani qariyalar uyiga topshirishga qaror qilishdi. O'g'il ora-chora validasining holidan xabar olib turar edi. Kunlar o'tdi. Bir kuni qariyalar uyidan qo'ng'iroq qilishdi. Vaziyat jiddiy. Ona og'ir ahvolda yotibdi. O'g'liga aytadigan so'nggi so'zi bor ekan. O'g'il zudlik bilan uning yoniga shoshdi. Ajal bilan kurashayotgan ona temir karavotda holsiz to'lg'anar, o'g'il so'nggi so'zni eshitmoq uchun uning lablariga quloq tutdi. O'g'lim, sendan so'nggi iltimosim, qariyalar uyi xonalariga konditsionerlar o'rnatirib bersang. Qarilik bois sovuq va issiq kunlarda juda ham qiynaldim. Keyin bu yerga muzlatgich ham olib kelib qo'y. Ba'zida tunlar uyqum qochib ketganida aynimagan biror bir nima topa olmay, och yotib qiynalib uxlar edim. Onaning o'tinchidan hayratda qolgan o'g'il unga tikilib qoldi. Shuncha vaqtdan buyon bu qiyinchiliklarga chidab kelib og'iz ochmasdan nega umr adog'ida bu qulayliklarni ado etishni yolvarayotgan onasidan so'radi. Men-ku bularga chidadim, bolam, lekin sendan xavotirdaman. Kun kelib sening bolalaring seni bu yerga tashlab ketishsa, sening holing nima kechadi, bolajonim? Deb javob qaytardi onaga zor. Qissadan hissa, aziz tinglovchilar, onalarimiz haqqiga e'tiborli bo'laylik. Ularni boshimizga ko'tarib yuraylik. Zero, onalar to'lg'oq mashaqqatini chekishni bo'yinlariga olmaganlarida chaqaloqlar bu dunyoga kelish uchun yo'l topa olmas edilar. Onajonlarimizni hayotlik paytida qadriga yetaylik.

Ikki tajribali o'g'rilar zargarlik do'konidagi peshtaxtani ko'zdan kechirmoqda. Xo'p, chapda turgan brilliantni ko'ryapsanmi? Undan qancha ishlab olishimiz mumkin deb o'ylaysan? Hammasi sudyaga bog'liq.

0: прости.
1: Марчас радиосида.
2: Хангома усталари.
3: Ассалому алейкум, ата. Ассалому алейкум, ата. Ota, xush kelibsiz.
4: Ha, nima, davno kelganman men, bolam.
3: Qorbek, keling, keling, mana marhamat.
4: Keldim, bolam, anganib ketay. Mani kampirim yo'qolib qoldi, aytanib ketay, topib ber. Topib beradim. Topib bermasang ham top beradim, top bersang ham top beradim, bolam. Topib ber.
3: Kampirni nimaga yo'qotasiz?
4: Yo'qolib qoldi, yo'qolib qoldi.
3: Qanaqasiga yo'qoladi?
4: Topib berdim mendan, topib berdim.
3: Yo'q, ota baqirmang. Iltimos qiling, iltimos, yordam bering, yordam bering.
4: Ha, yordam, ha, bolam, yordam bering. Lekin sen menga kampirimni topib berganim yo'q, bolam.
3: Kampiringiz rostdan yo'qoldimi?
4: Hazillashyapti. Yo'q, yo'q, hazillashayotganim yo'q, bolam. Yo'qolib qoldi, topib bering, aynanib ketay.
3: Xo'p. Nimalarini ayting, tuzilishlari qanaqa edi?
4: Tuzilishlari urg'ochi, nima, ayol edi.
3: Yo'q. Belgilarini ayting, belgilarini.
4: Yo'q, kalla bo'm. U hayvonmidiki, men unga belgi qo'ysam bo'ladi.
3: Yo'q. Nima? Ko'rinishlarini ayting.
4: Ko'rinishimi? Uzoqdan xira ko'rinadi, yaqindan tiniq edi.
3: Yo'q. Yuz tuzilishlari, qaddi-qomatlari.
4: Ha. Labi burishgan. Jag'i tushgan. Kecha qo'shni bilan urishgan edi. Bodam qovoq, chuchvara quloq. Qaddi-qomati bukilgan. Unga faqat kamina tegilgan.
3: Yo, siz tushunmadingiz. Masalan, meni turmush o'rtog'im qora mag'izdan kelgan, ko'zlari charas, sochlari qo'ng'iroq, ovozlari jaranglab turadi, kiyimlari yarashadi o'zlariga, mushkam bar hidlari keladi. Bildingizmi? Istaralari issiq.
4: Bolam. Senikini qidirib qo'ya qolay.
3: Bizikini qidirmasa ham bo'ladi. 2 soat kechroq kelsa o'zi topib oladi.
4: Aynanib ketay, bolam. Top berolmaysam. Top berolmaysam men. Meni majerda xafa qilib turnatasan.
3: Yo, endi shoshmang.
4: Umid bilan kelgan edim.
3: Sizni kampiriz bekorga yo'qolgan emassizlar. Ha. Bundan oldin ham yo'qotganmisiz?
4: Ha, 3-tasini yo'qotganman.
3: Ana.
4: Bu 4-tasi.
3: Shu gapdan xabarim bor edi mani.
4: Yo'q.
3: Birinchisini nima qilib yo'qotgansiz?
4: Birinchisi bolam, nima, qo'ziqorin olib kelgandik, zaharli qo'ziqorin ekan, zaharlanib o'ldi.
3: Ikkinchisi?
4: U ham qo'ziqorindan zaharlanib o'ldi. Yana olib kelgandik.
3: Uchinchisi?
4: Kalta yeb o'ldi, uchinchisi kalta yeb o'ldi. Kalta yeb o'ldi.
3: Qanaqasi kalta yeb o'ladi?
4: Qo'ziqorin yeyishdan bosh tortgan uchun kalta yeb o'ldi-da.
5: Hangoma ustalari.

0: Dugana.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
3: Toba, asli zoda, hozirgi doktorlarda yamchi insof qolmagani.
1: Nima gunaqa deyapsan, Nazo?
3: Kecha buvimni mazalari bo'lmagandi. Doktor chaqiruvdi. Kelib ko'rib ketgandan keyin xizmat haqqimmi pulini kassaga borib to'laysizlar dedi.
1: A nima bo'pti? Bu yaxshi-ku?
3: Yaxshilikka yaxshi, lekin u blankaga naqd 20 ming so'm yozib ketibdi.
1: Namuncha qimmat?
3: Men ham shunga hayron bo'lib, unga telefon qilib, siz bizanikiga atigi bir martagina keldingiz-ku, lekin ikki martalik pulini yozib ketibsiz desam, nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
3: Nega endi bir marta bo'lar ekan? Nima balo? Shapkamni esimdan chiqazib qo'yib, qaytib borganim esingizdan chiqdimi desa bo'ladimi?
1: Xo'sh, keyin sen nima deb javob berding?
3: Nima derdim? Aytdimki, unaqada yaxshi. Men ham sizdan so'raydigan narsam esimdan chiqib qopti. O'shani so'rab oling, keyin pulingizni to'lab qo'yarman dedim.
1: Nimani so'radi?
3: Bergan blankasi yirtilgan ekan. O'sha o'tadimi, yo'qmi deb so'radim. Yaxshiyamki o'tmas ekan. Keyin men unaqada yana ham yaxshi doktor, qaytib kelib ovora bo'lmay, 3-marta kelishingizga to'laydigan pulim yo'q dedim.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, yelim. Hammom o'zi shunaqa joy. Hammani onadan tug'ma qilib qo'yadi. Odam bolasi kiyim bilan ekan. Bu gaplarning ma'nosini Musaxon pochchadan so'rang. U kishini tanimassiz ehtimol. Bo'yi pastgina, qo'llari kaltagina odam. O'zi shu yaqin o'rtadagi raislardan birida bufetchilik qiladi. Qilaman desang, kalta qo'l bilan ham ancha ish qilish mumkin. Kichkinagina bufetchaning orqasidan kalta qo'l bilan bola chaqa boqib, orzu qafas ko'rib, uchastka tiklab, kelin tushirib, qiz chiqarib yuribdi-ku. Bundan ortig'i kimga kerak? Xo'sh, desangiz, Musaxon pochcha yaqinda hammomga tushgan ekan. Yechinib, issiq xonada maza qilib terlabdi-da, sovuq xonaga kirib cho'mila boshlabdi. Boya aytdim-ku, qo'llari kalta deb. Kimning qo'li uzun, kimning qo'li kaltaligini bilmoqchi bo'lsangiz, hammomga tushing. Mana, Musaxon pochchaning nimaligi ham bilinib qoldi. Cho'milyapti-ku, orqasiga sovun tegmaydi. Kuragining orasi mag'zaba bo'lib turibdi. U tosni boshga kiyib, xonalarni aylanib chiqdi. Tanish yo'q. Bir o'rta yashar kishi qorboboga o'xshab ko'pikka belanib o'tiribdi.
4: Ayuka, ayuka,
3: dedi Musaxon pochcha.
4: Orqamni ishqalab qo'ysangiz-chi, balaga topchur.
3: U kishi boshdan suv quyib o'rnidan turdi. Musaxon pochcha engashib turdi. U boplab ishqalab qo'ydi. Shundan keyin Musaxon pochcha yana tosni boshga kiyib indamay ketaverdi. Ishqalagan kishi piching qildi.
4: Ay mulla aka, rahmat xani. Har bir 9 pullik narsaga ham rahmat aytaversang, butun tirikchilikni yashirib qo'yib, rahmatdan bo'shamay qolasan. Shunga ham rahmatmi?
3: Musaxon pochcha shundan keyin boshdan 3-4 tos suvni shar-shar to'kdi-yu, kiyingani chiqib ketdi. O'sha kuni u atir sovunda kiyaltirab, qip-qizil bo'lib avtobusda rayestga chiqib ketdi-da, bufetni ochdi. Odam yaxshi yuvinsa, toza kiyinsa, tabiati ravshan bo'ladi. Musaxon pochcha bugun bir gapirib o'ng kuladi. Nazarida savdo ham yaxshi ketayotganga o'xshaydi. Xullas, Musaxon pochcha bugun dimog'ida eng kamida 7-8 qo'shiqni xirgoya qilib ishini tamom qildi. Tushgan pullarni sanab, hamyonga urib, kundagi odati bo'yicha kech 6:00 skoriy bilan stansiyaga kelib pul topshirdi. Bugalter:
4: "Pochcha, yangi xo'jayin bilan tanishib chiqmaysizmi?"
3: deb qoldi.
4: "Tanishamiz. Quruq qilsak bo'laverarmikin? Bu galga shundoq bo'lib tursin."
3: U shunday deb labida ertalabdan qolgan tabassum bilan direktor kabinetini eshigini ochdi. Ochdi-yu, ostonada na u yoqqa, na bu yoqqa o'tishni bilmay turib qoldi.
4: "Kelavering, kelavering bemalol," dedi direktor.
3: Musaxon pochcha oldinga yurdi. U tamom o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Bu direktor ertalab hammomda Musaxon pochchaning orqasini ishqalab qo'ygan kishi edi. Direktor ham uni tanidi. Musaxon pochcha qani, nima bo'larkin deb indamay boshini egib turaverdi. Oxiri direktorning o'zidan sado chiqdi.
4: "Siz ham bizning sistemada ishlaysizmi?"
3: "Bu nima degani? Bu sistemaga to'g'ri kelmaysan degan emasmi?"
4: "Ha, endi bola chaqaning nasibasi ekan, qimirlab turibmiz."
3: "Juda soz," dedi direktor salmoqlab. Musaxon pochchaning bo'ladigani bo'lib qoldi. Beixtiyor cho'ntagiga qo'l solib, bufetning kalitini ushladi.
4: "Jon uka, jon uka, buni ahmoqlik qildim. Kechiring, kechiring meni quvmang. Sizdek odamga shunday itlik qildim. Jazoimni Xudo bersin, ha, Xudo bersin."
3: Direktor hayron bo'ldi.
4: "Siz menga nima gunoh qila qoldingiz? Bugun ertalab hammomda orqamni ishqalab qo'ygandingiz."
3: Direktor kulib yubordi.
4: "O'sha kishi sizmidingiz?
3: Butunlay esimdan chiqib ketgan ekan. Xo'sh, nima qilibdi?"
5: Rahmat aytish esimdan chiqqan ekan. Ataylab shuni aytgani keldi. "Qulluq, qulluq uka. Martabangiz bundan ham baland bo'lsin. Endi bizga javobmi?"
3: Direktorning ensasi qotib javob dedi. Musaxon pochcha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. U chiqib ketgandan so'ng direktor kotibani chaqirib, "Bu odam kelsa, ikkinchi oldimga kiritmang," deb tayinladi. Ammo Musaxon pochcha kunora kelib, kotibaning bay-baylashiga qaramay, kabinetga kirar, uzr aytib o'tishni kanda qilmasdi. Oxiri direktor bezor bo'lib ketdi. Qandoq qilsin? Iloj yo'q. Bo'shatdi. Bu toifa odamlardan qochib qutulmasang, boshqa yo'l bilan qutulib bo'larmidi? Yelim-ku, yelim ular.

0: Tuyalar xonasi.
1: Anvarjon Nemadaliyev. Kar Akuba. Matvali degan bir odam samolyotda ketayotib, ko'zlarida yosh bilan Xudoga nola qilayotganmish. Ey Xudo, ishqilib eson omon yerga qo'ndirgin bizni. Baloyi ofatlardan o'zing saqlagin, yaratgan egam. Uning bunday nolishlaridan yondagi odamning toqati toq bo'lib, juda vahimachi odam ekansiz-da. Yarim soatdan buyon nola qilaverib, yuraklarni ezvordingiz. Bo'ldi-da endi, debdi jirkib. Jim ketavering, javob qilibdi Matvali unga qarab. Ertalabdan buyon ishim yurishmayapti. Avtobusga chiqqandim, uning baloni otvorib to'xtab qoldi. Keyin taksi to'xtatgandim, benzin tugab, yo'lda qolib ketdi. Yugurib yelib, samolyotga arang yetib oldim. Ammo sezib turibman, samolyotga ham bir narsa bo'ladi. Aytganiday, shu asnoda styuardessa qiz kirib, e'lon qilibdi. Hurmatli yo'lovchilar, texnik sabablarga ko'ra samolyotimizning 4 motori ham ishlamay qoldi. Shuning uchun sizlarga bittadan parashyut beramiz. Samolyotdan sakrab, eson-omon yerga tushib olasizlar.
2: Ana, aytmoqdimmi?
1: Hayqiribdi Matvali.
2: Bir narsa bo'ladi degandim. Mana bo'ldi.
1: Muncha vahima qilasiz, debdi qo'shnis. O'zingizni bosing. Eshitdingiz-ku, parashyut berishar ekan. Sekin tushib olamiz.
2: Hammaga parashyut bersa-yu, menga parashyutning buzug'i, masalan, ochilmaydigani to'g'ri kelib qolsa-chi?
1: Akinga eson-omon tushib olganlaringdan keyin, styuardessa davom etibdi. Sizlarga akulalar hujum qilib qolishi mumkin. Shuning uchun hammalaringizga bittadan hushtak beramiz. Uni chalsalaring, shunda akulalar yaqinlashmaydi, deb u hushtak tarqatishni boshlabdi. Matvali aka bittaning o'rniga 10 hushtak olib, cho'ntagini to'ldirib olganmish.
2: Shunchani nima qilasiz, so'rabdi qo'shnisi.
1: Bittasi chalmay qolsa, ikkinchisini chalaman. Ikkinchisi chalmay qolsa, uchinchisini, deb turib, Matvali aka ko'ziga yosh olib, yana Xudoga nola qilishni boshlabdi.
2: Ey Xudo, o'zing saqla, o'zing saqla.
1: Yonidagi odamning sabr kosasi to'lib baqirib berdi.
2: Ey, qanday odam bilan hamroq bo'lib qoldim-a?
1: O'zi shu safarga oyog'im tortmagandi-ya, deb Matvali yuzlanibdi.
2: Bittaning o'rniga 10 hushtak olib olgan bo'lsangiz, yana nimaga noliysiz?
1: Matvali battar vahima bilan debdi.
2: Hushtak chalsam-u, menga hujum qilgan akulaning qulog'i kard bo'lsa, nima qilaman?

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, tila tilagingni. Xizrga yo'liqib qolsam u menga tila tilagingni desa, albatta besh barmog'imni baravariga og'zimga tiqmasdan tirikchilik uchun eng zarur narsalarnigina tilardim, deb xayol qildi bir homsut emgan banda. Ajabo, omad unga qiyo boqib, ko'z o'ngida nur yog'ilib turgan Xizr siymosi namoyon bo'ldi. Ey zakovatli inson, sening arzu doding menga ayon bo'ldi. Birdan fursatni senga baxshida etdim, tila tilagingni, dedi mehridaryo Xizr.
2: Meni ochlik azobi qiynamoqda. Bir kosa ovqat bo'lsa edi, dedi banda.
1: Aytganing bajo kelsin. Bunday qiyinchilikka har kim ham duch kelib qolishi mumkin. Yana tilaging bormi?
2: Bor, bor. Sadag'an ketay, to'zg'igan kiyim boshlarim but bo'lib qolsa.
1: Bajo kelsin. Insonlarni goho biroz qo'llab yuborish kerak bo'ladi. Tilaklaring bo'lsa yana tilay qol.
2: Bola shaqalarimga ham bir kosadan yana bir sidra kiyim boshlari bo'lsa.
1: Tilagingga erish. Ro'zg'orda albatta qiyinchiliklar ham bo'lib turadi. Yana
2: boshpanam nochor edi. U yangi bo'lib qolsa-yu, yemoq ichmog'imiz mo'l bo'lsa,
1: bu tilagingga ham erish. Ey kamtarin inson, tuzukroq so'rayver, dedi Xizr bu bandaga imkon berib.
2: U anjomlari, ro'zg'or buyumlari, rangli televizorim bo'lsa.
1: Qiziq odam ekan u, ajablandi Xizr. Va
2: bajo kelsin,
1: yana, dedi.
2: Bola chaqalarimga ham bittadan uy jihozlari bilan
1: bajo kelsin.
2: Mashinam bo'lsin, Tico. Xo'sh, yana Mercedes ikkitadan. Volkswagen. Volkswagen ham
1: bo'lsin. Yana qanday orzularing bor?
2: Samolyot, vertolyot, poyezd, kemalarim bo'lsin.
1: Qani, qo'yib beraychi. Nimalar der ekan?
2: Yana zavod, fabrikalarim, xizmatkorlarim bo'lsin.
1: Xo'sh, yana
2: to'rtta xotinim bo'lsin.
1: Xo'p, yana
2: yer yuzidagi hamma boylik meniki bo'lsin.
1: Yana
2: olamda eng hurmatli, eng obro'li odam men bo'lib qolay.
1: Yana
2: mol-mulklarimni o'g'irlar talab ketsa nima bo'ladi? Yo, soqchi, qorovullar mingta. Yo, yo, bu g'oz yana 100 ta bo'lsin.
1: Xo'p, yana?
2: Yana
1: ajablandi banda.
2: Bugun zamin meniki bo'ldi. Yana nima so'rash mumkin? Shuncha boylikni kimga ishonib topshirib qo'yaman endi? Men tilab olaversam, shonganlarim talon-taroj qilib ketaversa. Ey, sadag'an ketay. Meni bu o'g'ri qaroqchilardan qutqar. Mol-mulklarimga tegishmasin, iltijo qildi banda.
1: Aytganing bajo kelsin, yana.
2: Keyin yana o'g'ri paydo bo'lib qolishi mumkin. Ey xudo, shuncha narsani nega so'radim? Qayerga bekitaman bularni? Ey, sadag'an ketay. Xizr, hamma bergan narsalaringni qaytarib oldi. Meni bu tashvishlardan qutqar,
1: dedi yolvorib banda. Aytganing bajo bo'lsin. O'zingga munosib narsalardan so'ray qol. Men seni kechirdim, dedi mehriga yo Xizr.
2: O'zimga munosib aslini olganda menga ko'p narsa kerak emas. Uy joyim, bitta xotin, bitta rangli televizor, ikkita magnitofon, mashinalardan bitta Mercedes bilan Volkswagen qolsa bo'ldi. Imkoni bo'lsa, Tico ham qolaversin. Xo'sh, xo'sh, yana bitta samolyot. Ha, samolyot. Unga aerodrom. Yana nima so'rasam ekan? O'sha holat yana qaytarilyapti-yu. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi.
1: Yetarli. Aytganing bajo kelsin. Barcha tilaklaringni tilab bo'ldingmi? So'radi marhamati bepoyon Xizr.
2: Bo'ldi, bo'ldi, sadag'an ketay, bo'ldi,
1: javob berdi banda. Men sening o'rningda bo'lganimda bitmas tuganmas boylik so'rar, dedi Xizr.
2: Katta boylik so'rab yuborib, yana o'zingga qaytarib berdim-ku, sadag'an ketay,
1: dedi xomsut emgan banda dovdirab.
2: Biroq sen so'ragan boylik yong'indan kuyishi, toshqinda oqib ketishi yoki yo'qolishi mumkin. Demak, demak bulardan ham qimmatliroq boylik bor ekanda, sadag'an ketay.
1: Bor. Uni tilash uchun senga oxirgi imkoniyatni beraman. Banda biroz fikr yuritib olayotganda Xizr uning idrokiga g'oyibona dalda berib yubordi.
2: Ay, sadag'an ketay Xizr, meni afv et, afv et. Parvardigor inom etgan eng katta boylikni payqamay qolibman. O'zingga behadad shukrlar bo'lsin. Qulog'im kar emas, ko'zlarim ko'r emas, oyoq-qo'llarim shol emas. Soppa-sog' inson qilib yaratgan ekansan u. Bu boylikni ilg'amay qolibman. Menga shuning o'zi kifoya,
1: dedi banda.
2: Bu senga ato qilingani, tilak uchun yana bir imkoning bor.
1: dedi himmati cheksiz Xizr.
2: Hop, oxirgi tilagim tinchlik, omonlik, idrok, kuch g'ayrat va shijoat bersak bo'ldi.
1: Tilaginga erish, aytganing bajo kelsin. Senga yana sabr, qanoat, omad baxshida etaman. Ikkalasidan ikkilanmasdan bu imkoniyatlarni ishga solaver, dedi Xizr va hassasi bilan bandani ohistagina silab qo'ydi.
2: Shukr,
1: dedi Xizrga yo'liqqan banda ko'zlari yoshdan namlanib. Zarrin nurlari orasida yiroqlashib borayotgan ardog'i cheksiz, nazari baxt, himmati taxt Xizrga ta'zim bajo keltirdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Ruh gimnastikasi. Qabulxona eshigi qiya ochilib, tuxumsimon bosh ko'rindi. Mumkinmi? O'zini oynaga solib o'tirgan kotiba qiz bu dag'al ovozdan xurrak ohuday seskanib ketdi. Voy, siz nima dedingiz, Sotimxon aka? Deya yarim yalang'och ko'kragiga tuflab, "Mumkin, kiring." "O'zidami?" dedi direktor xonasining eshigiga ishora qilib Sotimxon. "Bir minutga lip etib kiraman-u, lip etib chiqaman." "Yana mi?" dedi kotiba. "Hayronman. Birovlar xo'jayinini ko'rsa, o'zini qaysi eshikka urishni bilmaydi. Siz bo'lsangiz, nuqul direktorning xonasiga yugurasiz. Shu bilan olishib, biror baraka topdingizmi?" "Laylaxon, bilmaysiz-da," dedi Sotimxon past ovozda. "Xo'jayin bilan tortishning kashti bor. Majlislarda nuqul u kishini maqtaysiz-u, xonalariga kirib, baqirib, chaqirasiz." "Voy, Laylaxon, vaqt o'tib ketyapti. Bitta yarimtasi kelmasdan tezroq kirib chiqa qolay." Bu odamning har kungi odatiga ko'nikib qolgan kotiba ham kiring deganday boshini qimirlatib qo'ydi. Xuddi shu ishorani kutib turgan Sotimxon o'zini burchakda turgan toshoynaga soldi va yakam dukam sochkini tupuk surib taradi. Kostyumining yoqasini, g'ijimlangan yeng va barlarini tortib-tortib dazmollaganday bo'ldi. So'ng cho'ntagidan buklangan dop chiqarib, dopining kazaklarini yoyib to'g'riladi, lekin kiymadi. Qo'ltig'ida tutilaverib unuqib ketgan jigarrang papka, qo'lida doppi, shaxdam qadamlar bilan direktor xonasiga kirib ketdi. Ichkaridan avvaliga ming'ir-ming'ir, so'ng g'uldir-g'uldir tovushlar kela boshladi. Asta-sekin bu tovushlar taqir-tuqurlar bilan almashdi. Oradan xayol vaqt o'tmay, Sotimxonning keskin ovozi aniq-tiniq eshitila boshladi. "Dashto, sizga besh ketmadim aka. Agar bilsangiz, bu korxonada mening ham o'z o'rnim bor. Har kuni bir xil gap, yo'qotaman, yo'qotaman deysiz, yo'qotib bo'psiz. Men bu korxonada 1000 yildan beri ishlab kelaman. Siz boshliqlar kelib ketaverasiz. Sizlarga oson, bizlarga qiyin. Har biringiz ko'nglingizni topib, teringizni ichiga kirib olguncha ona sutimiz og'zimizga keladi. Mush desang ham keng joyda ye degan gap bor. Mard bo'lsangiz, ana minbarga chiqib, ko'pchilikning oldida yo'qotaman deng. Hozir odamlar kimni emas, nimadir yo'qolishdan qo'rqishadi. Siz ham ana shu odamlarga o'xshab qo'rqasiz. Chunki biz kecha ham, bugun ham, ertaga ham kerakmiz. Ha, nimaga jim bo'lib qoldingiz? To'g'ri gapni aytsak ham yoqmaymiz-da, a? Biz ham sabrimiz ostida sariq oltin bosib yotganimiz yo'q. Yumshoq supurgi deysizlar, ichidaymiz. Yugurdak deysizlar, ichidaymiz. Laganbardor deysizlar, ichidaymiz. Qurvaqani bossangiz ham vaqt edi aka. Axir biz butun boshli odammiz-ku. Shu payti ichkaridan qars etgan tovush eshitildi. Kimdir stolga mush tushirdi, direktor tushirdimi yoki Sotimxonmi? Bu bizga noma'lum. So'ng quldur-quldur ovoz eshitildi. Kimdir grafindan suv quyib ichdi. Direktor ichdimi, Sotimxonmi? Bu ham bizga qorong'u. Lekin ovozini baland pardaga qo'yib baqirayotgan Sotimxon ekanligini bilib turibmiz. Bilamiz. Uyingizdagi mushukni ham mehr bilan silaysiz, erkalaysiz. Agar bilsangiz, o'sha mushuk sizning mehringizga emas, beradigan bir parcha go'shtingizdan umidvor. Sizni qorningiz to'q bo'lsa-da, birovga yilinmaysiz. Bizni qornimiz och bo'lsa-da, bir luqma topsak, yarmini sizga yillamiz. Sizning gapingiz ham to'g'ri. Sigirni sut bersin desang, yelinini har zamon, har zamonda moylab turish kerak. Bo'lmasa tepib, yeliniga yaqinlashtirmaydi. Lekin yana bir gap bor aka. Doimo yelinini biz moylaymiz u, sutini boshqalar emib ketadi. Tepkisi bizga qoladi. Shunaqa paytda bora deb qo'l siltab ketmoqchi bo'lamiz u. Yana yuz amri shirin deb ovunib ketaveramiz. To'g'risi, o'sha mushukka bergan mehringizni 5% ni bizga bering. G'ing degan nomard. Yoki bizni qadrimiz bir mushukcha ham yo'qmi? Agar eshik ochildi-yu, Sotimxonning gapi og'zida qoldi. Bo'ldi qiling, Sotimxon aka, chiqing tezroq. Direktor zinadan ko'tarilyaptilar. Qolganini ertaga gapirasiz, dedi kotiba yuzini burishtirib. Sotimxon hovliqqancha direktorning stoli ustidagi choynakka qo'ndirib qo'ygan doppisini buklab, cho'ntagiga soldi-da, zipillagancha xonadan chiqib ketar ekan, o'z-o'ziga ming'irladi. Obbo, bir pas kelmay turganida asosiy gapni ham aytib olardim.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Tormasvoy, Tolmasvoyev. Signalizatsiya. Hojaroyning erini yarim kechasi o'g'irlab ketishdi. Mehmondan qaytishgandi. U erini yarim soatgina toza havoda nafas olsin degan niyatda hovlida qoldirgandi. Kiyimlarni almashtirib, qo'lda chelak bilan tashqariga chiqsa er yo'q. Kerakli buyumlarni olarman deb erining cho'ntagiga pul yashirgan va sirli, hech kim ocholmaydigan qulf bilan yaxshilab mahkamlagandi. Ana shunisiga achinib ketdi. Eriga o'rnatilgan signalizatsiya ham aksiga olgandek shu kecha negadir ishlamadi shekilli. Urmag'ur signalizatsiya hatto kunduzlari baloday yonib o'chardi. Boshdan oyog'igacha bemalol ko'rsatib berar. Uf, tex pasportni ham cho'ntagida qoldiribdi. Aytishardi, eringni qarovsiz qoldirma. Uyga olib keldingmi? Yo televizor qarshisiga o'tkazib qo'y, yo garajga qama deb. Hojaroy kuyib pishib qidirdi. Foydasi bo'lmadi. O'g'irlangan erni yarim kechasi qayerdan ham topsin? Qarang, ertasi kuni qaytarib tashlab ketishibdi hovliga. Hamma yog'i tindalangan, bitta chirog'i yonmayapti. Hojaroy azbaroyi alamga to'lganidan ikkinchisini ham o'zi ishdan chiqarib qo'ya qoldi. Endi bu erni garchi chiroqlari, signalizatsiyasi yaxshi ishlamayotganiga qaramay, kapital ta'mirdan chiqarmasa bo'lmasdi. Hojaroy erinmasdan bu ishni ham qoyillatdi. Endi erining umumiy holati yaxshi. Chiroqlar shu qadar yaxshi ishlab ketdiki, ko'chada begona ayolni ko'rdi deguncha yonib o'cha boshlaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sog'indiq Embergenov. Yog' tomib tursa. Qalovini topsang, qor yonar deganlardek, qo'lingda diploming bo'lmasa ham, ishning ko'zini bilsang, aqchi deganlari oyog'ing ostida yotarkan. Qish qattiq kelib, shirkat chorvasida 100 boshdan ko'p qo'y qirilib ketdi. Bir amallab, zootexnik bilan kelishib, amal taqal hujjatlarni rasmiylashtirib, bo'ynimga qarz qoldirmay, chorvachilikni zo'rg'a topshirib qutuldim. So'ng baliqchilikka ishga o'tdim. Eshagim yo'rg'alab, oshig'im olchi bo'la boshladi. Ish ham uncha og'ir emas. Qimirlasang, tomoqqa tushadigan nimadir qolarkan. Baliqlarni o'ldirig'idan ko'paytirib, ko'llarda o'stirdim. Vaqtida ozig'ini berib, hovuzning toza suvini almashtirib tursang, sadag'an ketay baliq degani bir pasda o'sib ketarkan. Chavaqlar 8 oyda chig'anoqday bo'lib, ko'zni quvnatarkan. Boshda bu yumushdan bola chaqani boqolmasam kerak deb gumon qilib yurgandim. Xudoga shukr, iliga to'la suyakka duch kelganimda keyinroq tushundim. Rais kelamiz tog'a jiyan tutindik. Bir kuni tog'am, endi boshqalarga bildirmasdan suvdagi marjonlarni bozorga olib borib sotmasak bo'lmaydi jiyan deb quloqimga shivirladi. Qanday eplaymiz dedim. Buning yo'li oson. Baliqlarga beradigan 10 tonni yemning yarmini bozorga olib borsak kim bilib o'tiribdi? Sadag'an ketay baliqlar nega yem bermading deb yoqanga osilmaydi. Birovga gapirmaydi. Yaxshi, undan keyin nima qilamiz? Undan keyin baliqlarni bittama-bitta boshini sanab o'tiradigan mard bormi? Qog'ozda 5000 dong peshona, 8000 sazan, 7000 ilon baliq deb yozilgan. Ularga 8 oyda falon tonna yem berdik deb hujjatlashtirib, hammasini bozorga yo'rg'alatamiz jiyan. Tamom va salom. Shunda baliqlarni nima bilan? Voy bu. Men nima deyman? Qo'bizim nima deydi degan ekan eskilar. Shu hovuzda 8000 tami, 800 tami sazan borligini kim bilib o'tiribdi? Bari qog'ozda inim, sen bilu, men bilay. Yana og'zingdan gullab yurma. Unda tekshiruvchilar kelib qolsa nima qilamiz? Vahima qilma. Tekshiruvchilarga ana hovuzga tushib bittama-bitta sanay beringlar deymiz. Qani sanab ko'rishsinchi? Hadimay bitta baliqning o'zi necha minglab o'ldiriq sochadi. O'ldirig'i chavaq bo'lib, hamma yoqni baliq bosib ketadi. Bozorda baliqning kilosi qancha? O'ylab ko'rdingmi? Ishning ko'zini bilish kerak, ishning ko'zini. Bu fikr menga ham ma'qul keldi. Raisning aytganlarini ortig'i bilan bajardim. Qaysi ishga ishimiz tushib borsam, yog' tomib turgan qoqbosh baliqning 2-3tasini eshigingizga bo'sh kelmay olib keldim deb muammolarni moment hal qilib yuboraverdim. G'ish zavodi direktoriga baliq olib borib, 2 qavatli uy soldim. Yugurganga buyuradi deganlari shu ekanda. Uyimning 1-chi qavatini baliq qovurib sotadigan oshxonaga aylantirdim. Bahonada uydagilar ham ishli bo'ldi. Birisi baliq tozalaydi, birisi qovuradi, birisi sotadi. Ko'cha changitib yurgan kunlarimda ustimdan kuladiganlarning bari endi kelib salomlashadigan bo'ldi. To'yxonalarning to'ri meniki. Oradan 4-5 yil o'tdi. Bir kuni tog'am qabulxonasiga chaqirib, "Ahvol chatoq jiyan, ishlarimiz xurjun bo'ladigan", dedi rangi o'zgarib. Tekshiruvchilar keldi. Baliqlarning yemini hisob kitobini chiqarishmoqchi. Endi nima qilamiz? Boshim qotib o'tiribdi. Tog'a, shunga shunchami? Dedim qo'l silkib. Falon ming ilon baliq kollektorning sasigan suvidan qirilib ketdi deb akt tuzamiz. Akam biroz o'ylanib turdi-da, birdan yuzlariga qon yugurdi. Aqlingga palla jiyanjonim. Boshing naq soatda ishlaydi-da seni, dedi xursand bo'lib. Ilgari chorvada ishlaganimni, qancha-qancha qo'ylarni kasal bo'lib o'ldi deb vetvrach bilan kelishib akt tuzganimni aytib bermadimmi? Og'zingni yum, devorning ham qulog'i bor, dedi tog'am kaftini og'zimga bosib. Bu gaplarni birov eshitib qolsa, sho'rimizga sho'rva to'kiladi-ya. To'g'risi, raisga aql bo'ldimu, ichimga chiroq yoqsa yorishmayapti. Chorvachilikda haligi sirim oshkor bo'lib, dumim tugilgan edi. Bu yerda ham o'sha ish takrorlanmasaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Achiq kekirik. Xonada 3 xodim o'tirardi. Biri haddan tashqari darroz, ikkinchisi o'ta baqaloq, uchinchisi rahimni keltirar darajada qiltiriq. Lekin uchalasi ham tushlikda bir xil ovqat yedi. Ya'ni bir so'mga yetar yetmas. Chunki tangasi yo'lkiraga. Xodimlarning otini aytib o'tirmasdan darrozni darroz, baqaloqni baqaloq, qiltiriqni qiltiriq deb ataymiz. Bir kuni tushga yaqin qiltiriq gavdasiga yarashmagan yo'g'on ovoz bilan
2: "Shu oshxonaning taomlari ham jonga tegdi. Kaloriyasi pastmi nima balo?"
1: dedi rasmiy ohangda.
2: "Yog'i ham chutilmaydi. Kechgacha kekirsam piyozdoq hidan qiydi."
1: Baqaloq ham gavdasiga yarashmagan ingichka ovoz bilan "To'g'ri," deya ma'qulladi. "Faqat bir xil ovqat. Iligim quruqshab ketdi. Ovqatlari qayta-qayta chaynalgandek maza matrasiz. Go'dakligimda buvim rahmatlik non chaynab berardilar. Ta'mi xuddi o'shanga o'xshaydi." Darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovoz bilan uning so'zini bo'ldi.
2: "Gapni cho'zma lamonday, o'rdagacha cho'zib bordinglarda. Hademay tush payt ham o'tib ketadi. Kelinglar, yaxshisi qovurmaga boramiz. O'sha yerda achiq-achiq choy ichsa ham bo'ladi."
3: "Bir soatda ulgurarmikimiz?"
1: deb so'radi qiltiriq gavdasiga yarashmagan yo'g'on ovoz bilan.
3: "Kechiksak yaxshi bo'lmas. Mehnat intizom degan gap bor."
1: "Kechikmaymiz," dedi baqaloq yarashmagan ingichka ovozda chiyillab. "5 minut borish, 5 minut kelish, jami 10 minut. Qolgan 50 minutda bemalol ovqatlanib olsa bo'ladi. Ham taza havo olib kelamiz."
4: "Kelishdik," dedi darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovozda. "Qani ketdik?"
1: Qiltiriq oldinda, darroz o'rtada, baqaloq eng oxirda, ballali tarozidek bo'lib yo'lga tushdi. Oradagi masofa 200 qadam. Restoranning ochiq kafesida odam g'uj-g'uj. Qiltiriq ovqatga, darroz choyga navbatga turdi. Baqaloq bo'sh joy izlab ketdi. Oradan 10 minut o'tar o'tmas, baqaloq bo'sh joy topib, zaynit qildi. 25 minut o'tgach, qiltiriqqa ham baxt kulib boqdi. 3ta qovurma lag'mon, 3ta salat va 2ta obi nonga chek oldi. Bechora darroz oshxonadagi ko'pgina xo'randalar singari charx urib choynak izlardi.
2: "Choynagilar bormi?"
1: "Yo'g'a." Oradan 40 minut ham o'tib ketdi. Hamon o'z stollar orasida javlon urardi. "Choynagilar bo'shadimi?" "Band qilishdi." Nihoyat darrozning toqati toq bo'ldi. Qiltiriqning lablari pirpiradi. Baqaloqning rangi o'chdi. Choyxonachi bolalarga ro'para bo'lishdi. "Choynak topib kelinglar, pajalisda," dedi u qo'lini sochib qartib. "Men bir choyxonachiman. Choynak bo'lsa damlab beraveraman."
2: "Axir ovqatni olganimizga 40 minut bo'ldi,"
1: dedi qiltiriq yo'g'on ovozga rasmiy tus berib.
5: "Nima qilishimiz kerak?" dedi baqaloq ingichka ovozda chinqirib.
2: "Ovqatlarimiz ham sovib ketdi,"
1: choyxonachi bola muloyim muomalali ovozda maslahat berdi. "Ovqatlaringni issig'ida yeb oling. Ana u anhor bo'yidagi choyxonaga tushinglar. Bu yoqda galoboy kupala ham bor." Darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovozda buyurdi.
4: "Shefni chaqiring bu yoqqa."
1: Ichkaridan shef chiqib keldi. Shef degani bo'yi darrozdan ham darroz, semizligi baqaloqdan ham baqaloq, har bir qo'li bamisoli qiltiriqday. Keng yelkasidan ikki qiltiriq osilib turardi go'yo. Bag'bag'asi suzma to'ltirilgan xaltaday. Har bir mushti qiltiriqning kallasiday lapanglab keldi. Past etib o'tirdi. Stul ingraganday bo'ldi. Birinchi savolni darroz berdi.
2: "Qovurma lamon tayyorlash osonmi yoki choy qaynatish?"
1: dedi shef tilla tishlarini yaraqlatib.
3: "Shu ham savol bo'ldi-yu. Qovurma lamonning bir xamirini qorguncha 5-6 bak choy qaynatish mumkin. Qovurma lamon pishirishning o'zi bo'lmaydi, akasi. Xamirini qorasiz, uni cho'zasiz, kesasiz, qaylasini tayyorlaysiz, qovurasiz, ustiga tuxum chaqasiz. Choyni esa gazni bunday yoqsangiz, bakingiz vaqirlab qaynab turibdi-da."
1: Navbatdagi savolni ingichka qilib baqaloq o'rtaga tashladi.
5: "Qovurma lamon yeyish osonmi yoki choy ichish?"
3: "Endi nima desam ekan?"
1: dedi shef tishlarini yaraqladi.
3: "Menimcha choy ichish oson. Choynak topilsa deng," dedi darroz xirqirab.
2: "Qarang, 45 minutdan beri choynak izlaymiz. Mana tushlik ham o'tib ketdi. Endi nima qilaylik?"
1: dedi xushyor tortib.
3: "Biz ham berganini chiqaramiz-da. Yaqinda choynakka zayafga berdik. Choy ichmoqchimisizlar?"
2: "Choynak topilsa yomon bo'lmasdi."
1: Shef ichkaridan bitta choynak chiqarib berdi. Endi choyni qaytarib, yog'lari qotib qolgan muzdagini qovurma lag'monga qoshiq solinganda, "Choynagilar bo'yishmi?" degan savol eshitildi.
2: "Yo'q," dedi qiltiriq yo'g'on ovozda.
1: Hali kishi ketar ketmas yangisi keldi. "Choynak bo'shadimi?"
6: "Yo, hozir oldik,"
1: dedi xirqirab darroz. Xayol o'tmay yana bir odam kelib so'radi. "Choynagilar bo'yishmi?"
4: Baqaloq sussiz bosh chayqadi, chunki uning og'zi to'la ovqat edi. Xullas, chala-chulpa ovqatlanishib, yana yo'lga tushdi. Qiltiriq oldinda, daroz o'rtada, baqaloq oxirida. Bamisoli pallali tarozidek bo'lib ishxonaga kelishdi. Intizom komissiyasining a'zosi Batqavoq olifta yigit soatiga qarab olib, 25 minut kechikdinglar, dedi bloknotiga belgi qo'yarkan.
2: Shu payt ularning bevosita rahbari bo'yni qisqa, ukki ko'zli kishi ola-kula bir qarab oldida direktor huzuriga urib kirib ketdi.
4: Uchala xodim o'z o'rinlariga o'tirishdi. Uchalasi ham mum tishlagan. Birozdan keyin navbat bilan kekira boshlashdi. Qiltirig'i yo'g'on kekirdi. Baqaloq ingichka, darroz bo'lsa, asabiy chikovlashga tushdi. Go'yo hozirgina yeb kelgan ovqatlari ularni ichdan kemirayotgan edi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.